İnsanның bilişi мұндай ішкі қысымны өз ішіге алады. Бұның бір қысымы юшурын арзу яки қаттық орнап кеткен көз қараштан ұрғып шыққан кейпият. Яна бір қысымы объект мойытқа қарта шықырылған әхли хөкім. Елікі язғучи 8 ішіда тегі мүкеммел пәріқ етіш ұқтыдары hazırlamagan болуды. У дадысы сөзләп берген чектен ашқан хикайыны нормал әхвал деп қарғашқа, дадысыны өз-өзіні операция қылышқа үндеп, дадысыны өлтіріп қойғыл таслақаған. Şu çağa nisbətən bu iş normal. Biraq adam çox boğanda fərq etiş iqtidarı yox halatdan qutulub, arzu bilər reallıqın başqa-başqa iş işkənlikini düşünüb yetişi kerak. Aşu halatdan qutulub çıxılmagan kişi, yelik yazğucunun 8 yaş vaqtidikidək dadısının qatı qəzəblənganlığını görgənidə, texi köngüldə uval qılınğanda sezildi. Öz özünü operasiya qılğan işni səndəp bəgən qo, mən sinin diginin boyu çıxan tursam, bunun nər xata dep oylaydı.

Адамның хаяты рас ялғанны парык этиш белән өтүду. Бравның көңлүдәге арзусы ва кайфиятын күзәтеп, алдынып калыштан сакланмак керек. Өз көңлүдәге арзуны техимы бәк күзәтеп, өзүнүмө, өзгүнүмө алдаштан сакланыш керек. Бравның мине алдышы вакытлык, өзүмнең алдышым бер өмүрлек. Чын сулалысының ахыркы еллары чын ишке тахтка чыкты. У шум хабарлардан безар, хуш хабарларга хуштар иде. Шоңа көпчілік оныңғы құш яқыдыған кепләні талап дайдыған болды. Ама ардын ұзын өтмей, топылан көттірген ләшкерлі ордығы бесіп кірді. Айын чағда Чин ішке ендігі ағуатқа ғазап білін кайып, бұ ішқа сіла сәвәпчі, әммегі сіла сәвәпчі, сіла маң рас хабарлан еткізмегешке, әмді мұшында харап алғы түшіп қалдық, деді. Әмді мәндің көріп атамдыла, мән рас кепні қылышқы петінамығашқа бүгін күч яшап келдім. Өзлерге рас әхваланы дигәнләрне қоймай өлтіріп болдылығы. Өзлерінің шу қадар ғалбан ішкәлдіклеріні білмей үрген мәділә, деп жауап бәрді Ағват. Дүнияда шындық бір адамлар ба? Ола чын ішкіде қысметке дучар болмағаны білән, чын ішкінің кесіліні өзігі юқтырбаған. Құлықығы қошақмайдыған сәмімі гәпләні әсіла аңлымайды. Сәмімі гәпнің құлақы яқмасылықы, инсан тәбиетінің оны яқтырмағалықығы неспәттен етілған. Біз көңілімізге орнап қалған бәзі тұтырықсыз кейпиятларымызға бәкірі құштар болғашқа, реалықны бұрымылаштың янмаймыз ке, реалыққа тоғыр нәзір білін қарашыны қалымаймыз. Бірауға алданмасылық бәктәс әмәз, бірақ өзіге алданмасылық бәктәс. Бұның тәсері шу ке, көңіліміздің чоңқыр ердегі арзу қатмал бір айлын ішін шәкілләндірген. О, бізіне ашу қатмалыққа барғансыры чоңқыр патырып әткен. Мәсілән, біз лотария сетіп іліп, көпләп мукапат елішіні арзу қылсақ, қалымызға нұрғын ойқиялла келеді. Данышпен көңізі бұндақ ішқытаға бұл тұрышқа әң тәжірбілі кейді. О, күн бойы құры қиял қып үргіче, жімжіт олтырып, бір пәс кітап оқыға яқшы деген еді. Ашында қылсақ, ғайатымызда бекарчылықы орын қамайды. Қалымызны қам қиял чулғуамайды. Әмілетті, қалымыздығы бекар бошлықыны кітап оқыш арқылық толдыралаймыз. Китап оқуш, сайлы қылыш, дос ярала білен сырдышыш. Әмілетін өткізуш арқылық, көрген білгәліріміз күн сайын көпіп, бара-бара хамқиял білен реалықны асан парық етәл айтған болымыз. Өзімізге вә бірауның түрлік түмен елған кәплерге алданмас болымыз.

Илгири шундай бир хабарны көргөнүм эсимдә. Хабарда ахлак фазилат ва үгүнүштә оқшашлар әла бир оғул оқуучының хикаясы сөзләнгән. Бу оқуучы 6 яшьтән башлап ла мәктәптә оқыган. Нәтиҗәсе интайн әла икән. Үйдә хәзергә кадәр униң илгири алган тәкъдирнама, гувахнамалары нәпс рамкалап исеп куйылган икән. У 18 яшьдә Джунго фән техника дәшүсенең геохимия кәсбегә оқышка үтүпты. 4 елдан кийин магистрлыкта, андан яна давамлык докторлукта окупту. Бу окуучунун үйү Хэфэйнин Фэйшинайст экен. Мектептен чыгып, көчө автобусуга отурса, 2 саатка калмай үйгө бара алат экен. Бир күнү бу окуучу ата-анасына телефон берип, эт түштөн кийин үйгө кайтып, баар байрамы өткөзүлгөнүн айтыпты. Амма эти бу окуучу үйгө кайтмапты. Айлыстыкла хейли кечегеч саклап бекип, у келмегенден кийин ташвишке түшүптү. Һәм бер амал кылып униң белән алакалашмакчы булды. Әмма фақатла алакалаша алмапты. У юкап кетипты. Айлыстыкла мәктәпкә издәп кепты. Оғыл оқуучының ятақташлары униң юкап кеткенне асла белмәйди икән, техи уни үйгә бар байрамы үткәзгәле кетти дип белә икән. Андан мәктәпнең күз тишсин аппаратын тәкшүрүп көриш аркылы шу аян булды ки, әсәлдә у айлыстыкларга телефон бәгән күннең әтисе таң сәһәрдә учсыгы сирих пахтлык чапан қар азад іштан кейген тұрықта, үйге іп маңдыған үйік тақнымы көтірместін, қолыға көкіранды күлдік ағынычы мәктептін шықып кеткен кен. Оның немі ойлышыдың қат еназар бешіғі иғыр әлем кәген вән ғайяс зор бесім түшкен бір іш болышы мүмкін. Әмілетті оңысызлық құчырмайдыған кен бағдайсыз? Сіз дұш кәген тәс іш, бәлкім башқыланың нәзірдә тылға алғычылығымы юқ бір іш ту. Шуғынысы, бұны көңіңіздің чықырып етәмеген, арқаңызға ташлы өтәлмеген, бәлкі оны меніңіздің қитық чықып кеткедәк дәрежеде толы қиял қылып, қалыңыз қызып, ашу ішіні чөрідәп, ойығы зияды бетіп кеткен болысыз. Қанчы ойлыған сері шүнчі тәс білініп, әм шүнчі пиғаныңыз өрләп, қиялыңыздың әсла нері қыламайсыз. Бесіп өткілі болмайдыған аң қатанлаға кем дұш келмейді дейсіз? Бұндақ аң қатанла ташқи дүнияда әмәс, бәлки сіздің көңіңізді. Өтіп кетсеңіз, еш іш жоқ, өтелмесеңіз, чатақның чоңы шығады.

оны қайта ұшыратқанымда, о тейхімі орықлап кетіпті. Оның қолыдың үйіктақларыны күліп тұрып алғаш, оны терек тұрып, «Сән емындақ барған сыр маймон қоқшап қағылы тұрдың» дейшімге, о қадымыны тоқтытып, көзіні чымчылытып, сыңаян қарап тұрып, «Чүнкі менің күнім сенінгедек яқша әмәс тұрса» деді. O gipini tügütüp, somkısını mı mağın tutkuzup, işki kolunu arkağı kılıp, meydisini tik tutup, aldımda erğanlap yürüp geldim. Mən Adem'le topu arası da hangveyip turupla kaldım. Poyuz kulağın yargıda gödekçilip, orınıdın asta kozgılıp yürüp geldim. Aldımdaki bu oruqı dikergen yigit, minin tolu qodur mektepteki yeqillerimden biri bolup, biz onu Yuanfang apendi edip çakırattık. Yuanfang apendi gerçe taza kelişken bomusu mu, Әмі оның көзі оған болып, бірәр тәс мәселеге ұлыққанда, яғи бірәр чырайлы қызлақ ұчырғанда, көзіні чым чықылтып дүйіретті. Оны Юанфаң әпәнді деп атышымыздығы сәвәп, толық отыр мәктәпінің дәріс башлаған бірінші күні, өзіміздің тоныштырғанда, өзінің ғайысының ирақ бір ерді, немі болыштың қат еназар, ирақлада бір кичекіні ғайысының барлықыны дегенедің кәге еді. О, гепіні деп болышыға сабақташылап пықылдап күліп әткен еді. Елімі есімді, бірайлан оны әхмәқ дегенде қылға еді. Рас. Юанфаң әпәнді растылы әхмәқ еді. Мән оны Бейджан өрді қауіпі білән мейман қылай десем, мені Чинхуадашуның еніндегі бір үйгірі ханығы зорлап еліп келді. О, тамақ тізімдегеге қармайла, ішкішіні қалы көші үйгірісі, ішкі тақсы соғық сай бұйырды. Яны тегі, ішкі яшік пиві мұ ба. Чоң бір чынды қалығышы үгірісінің юзіда сүзіккіні майла па қарап тұратты. Шүншілік непіз тоғыралған бір нәч парчы қалығышы көксайының арыста бойынды қысып тұрғанда көрінәтті. Анч чоң болмаған бұ ашқаныны мәзілік қалығышының еді бір алға еді. Юанфан әпәнді бір өчім аш көкіні чынысығы ташлап, үстігі бір қош ғылас қойды. О бір тараптын үгіріні елештіргәш, маң қарап, «Сән немындақ емейсән, тез бол» дегелі тұрды. Бұ ішкі ешік певіні көріп тойыплы қалдым. Ондақ болса, бұ ішкі ешік певіні алдыды ішіп түгі дәйлі. Мән чақалық білән чокыдандың бір жүп чокыны алдым да, чокығылық чөпіні қысып ағызығы тұқтым. О, менің бұ қылықымны көріп күліп кетті. Юанфаң әпәнді сатылы өзгермәпті. Пойыздың түшіп таксиға ұлтырайлы десем, сән білмейсен, Бейджан бәкімі қыстаңчылық. Hazırkı bu vaqt texim şundaq dep meni metroğa oltırışqı öndidi. Bu vaqt dal qatnaşdan tüşlük qıstançılıq vaqtığı toğır kep qağaşqa metroda adam şunçılı köp idi. O aldımda xatırjam yol başlap mağdı. Somkamni dümbəmge artıp, çamadanı kütürüp, çılıq-çılıq tərgi çömüp, onun arqısıdın əgəşdim. Biz metroğa çıqıp xeyliğice bir-birimizge qeydap oltırdıq. Bir azdan keyin o külgünice, Тәрімні сүртіш үшін бір парча қағаз ялық сонды. Оның бұл қылықлары толық отыр мәктептігі алытыға оп мұқшаш еді. Юанфаң әпәнді тәбі пән оқуғы түсі, мән болсам үздімай пән оқуғы түсі. Біздің бірдің бір ортақлықымыз тегі сынып айрымыған жағдың башлап, бір сыныпта сабақташ, шындақла партадаш едік. Сыныпта өз ара біріншілігін талышаттық. Тән тәрбие хәйеті болыш үшін, қызланы өзімізге қартыш үшін рекабетлішаттық. Әтті мәктәп ашқанысыды ки, әң ақырқы бір кішілі қордақ үшін бәсіліш әттіқ. Менің кепін бой жетқанда, біз тар көчіді ұштырышып қалған дүшмәлілердәк бой әрге еғылған едіқ. Маным үшінді қылып, біз бәсіліш бүріп, еқыл адам боп қалдық. Мә оныңғы қайыл болмайдым, о маңа текім үшіндіқ. Шындақ болсымы, біз бұ дүниады ки, әң яқшы қадин асладым боп қалдық. Бұ шүншілік ажайып бір қыл мұнасыват еді ки, Кейін ішкі сыныпқа айрылдық. Мән ішкінші қабатта, о бірінші қабатта. Яныла, бұрынғыдай білі мектеп ашқансық барымыз, білі күтіпханада дәріс өгін.

Nimiz. Toliq o'tir maktabning 3-chi yiliga chiqqanda sirtdan uy ijara oldim. U mo'man egishib, men turgan binaning orqasidagi binoga ko'chib keldi. Uyimning balkonidan uning oshxona uyi ko'rinib turardi. Shundoq bo'g'ashqa biz har kuni kechda dal vaqtida bir-birimizga qo'l chiriq yiqib belgi berishga kelishib oldik. Shunda qilganda o'g'inishda o'zaro nazorat qilib, uxlamaganligimizni bildirib turmoqchi bo'lishdik. Har kuni kech soat 12 gacha qo'l chiriqni yoritib yurdik. Bu mu bizning uxlamay qaytirqinib o'g'inish qilib, o'zimizni rag'batlantirish uchun topgan bir amalimiz xolos. Kichikimizda sendim men qolamdim degandek mushundoq kichik ishlar uchun qat'iy uxlab qolmaydik. Ba'zida uyqum kelib chiday olmaganimda soatni to'g'irlab qo'yib uxlab olardim. Vaqt to'shib soat jaranglaganda bo'lsa, o'rnimdan chachirab turib, yugurib berib qo'l chiroqni yoritib, o'zimning uyg'onish qilib atganligimni bildirib qo'yardim. Shundoq bizning bu munosabatimiz xuddi sen mendan eshib kelsang, men sendan eshib, texim yaxshi bo'lish uchun jon tikadigan munosabat edi. Keyin Yuanfang apandi mendan o'zining saharda doim mugdaydigan bo'lib qolganligini, nima uchun mening kechda shuncha vaqt uxlabmi, saharda yanala shundoq ruhliq turdiganligimni so'rab qoldi. G'oyam mang tirek bo'lib atqa o'xshaydi, dedim beshimni tuvan silib past ovozda. Andin uning qardab ketgan ko'z atrofiga qarab qoqoqlab kulib ketdim. Yuanfang apanimning g'oyasi bo'lsa, Chenhuada shuning binokarlik kasbiga kirish. Men bo'lsam boshqa ijtimoiy fan o'quvchilariga o'xshash Beijingda shuga talpinatdim. Shundoq bo'g'ashqa u fizika o'rgansa, men jo'g'rafiya o'rganatdim. U masala yechishga boshlasa, kitob yodlaydim. Ba'zida beshimni ko'tarib uning qarab qo'ysam, bu narsalarni sen tushunmaysan deb meni teriktiratdi. Shuning bilan ochiqimda xalq vakillar qurultoyi tuzumini cho'nqur tadqiq qilishga boshlaydim. Kunlar nimandoq tez o'tgan, xuddi tunugun biz maktabning chimliqida yig'inib yotganda qilatdik. Mana endi har taraflarga ayrilib ketdik. Kun o'ltirishqa oz qolgan, qizargan shapaq Yuanfang apandimning yuziga tushib, uning yuzi qizirib ketdi. Biz putimizni olmab, ikki qo'limizni beshimizning orqasiga qo'yib, osmon qarab xiyolga cho'mdik. Kunlarning birida sen Chenhuada shuga o'tsang, men Beijingda shuga kirsam, bir necha yildan keyin Beijingda katta bir direktor bo'lsak, uylik bo'lib, mashina, hatto tikuchar aeroplan sotib olib, hayotning pallasiga yetsak, biroq ish o'ylaganimizdek bo'lmadi. Men imtihonni nihoyat yaxshi berib, muradimga yetib Beijingda shuga o'tdim. Ammo Yuanfang apandi fizika bilan ximiya imtihonining javobini xato bo'yab qo'yib, 18 savolning 20 to'g'ri chiqib, amalsiz g'arbi shimoldagi bir maktabga o'tdi. U bir oy izdiraksiz yo'qab ketdi. Shu vaqtdan boshlab aroq ichishni boshlab oldi. Biz har qatim ko'rishganda yashiklab aroq buyurtidigan bo'lib oldi. Uning menga degan eng ko'p gapi, "Sen ishansang, taqdir menga chaqchaq qilib otadi." Mening qo'limdagi bu tamakida ko'ydirgan tatuqqa qara, o'zim ko'ydirdim. Hay, hamma odam kunlarning birida o'zini tutma-tutma qilib atkus keladi. Aldirash dashu hayoti boshlanib ketdi. Aldirashchilikda o'z ara izdishib ketamidik. Anglashlar qarganda uning kuni ancha yaxshi emasda qilatdi. Bir necha pan imtihondan o'talmabdi. Biroq u har qatimlik uchurida o'zining mukofot elib shohrat qozonganligini aytganda men nima deyishimni bilmay qolatdim. Amalsiz uni qayta-qayta tabriklab qo'yatdim. U hamon bir kuni Chenhuada shuga imtihon berib o'tadiganligini, aspirantlikka imtihon berib Beijingda uni saqlab turishimni, aldirashchilik sal besiqqanda Beijingga kelib men yo'qlaydiganligini dedi. Mana bu qitim u yuktaqlar bilan yo'g'on bir yashik yerlik mahsulot deb kapdi. Uning aytishicha mening yotqimda bir necha kun yetib o'z arzu qilgan Chenhuada shuga berib aylanib, men bilan obdan bir montaj qusibamish. U bir yashik pivini ichib bo'lgandan keyin o'zining bu uygrixonaga bir necha qatim kelganligini, Chenhuaning yo'llariga mendanmi bekarak tonish ekanligini aytib berdi. Bir necha yildan buyon senimi, hatto qizlarimni unutib ketdim. Biroq sarangdek shu g'oya degan nimani zotli unutyamadim. Amaliyotda Yuanfang apandi o'g'irlikcha Beijingga oz kelmagan edi. U g'arbi shimolga dastlabda borganda mushunda qoqos yerda qandoqmi kun o'tkazarman deb taqdirga tan bergusi kelmadi.
мың тасты тежап жүріп еққан пулыға Бейжанға келілген пойыз билеті сетіп алды. Күндізі Ченхуада шуның ішіде дәріс аңлап айылынып жүрді. Кетісі пойыз стансаға беріп түніді. Әдісі яны келіп дәріс аңлады, айланды. Пойыз стансада адам көп оғашқа, бұ ерді ұқылыса найды бейхатар еді. Түшілігі маны мұшы үгірханыға келетті. Тамақның тәмі анчы яқшы болмысы му, бірақ найды әрзан еді. Оның дейішчә маңы телефон қылышқы петін аммапты. Юанфан әпәнді мәндін еғылап тұрып әпо сорыды. Оның дейішчә мені алдығылы ішке ел бопты. О, мектепті арақ тамағы білілі күн өткізіпті. Тегі ғейлі көп қызла білімі арылыш пеқіпті. Бұ жарянда имтихандың бірнәч бәндін өтәмәпті. Хәтта ағақландырыш жазасыға му ұшырапты. Шындақ болсы му, о, тағдырге заадылы тән бәргісі келмәпті. Оның ғайысы, ғайет қайнамлары арысыда ешінімігі тән әмәстек. Юанфан әпәндінің көз еші тарамлап тоқтымады. О, дәлдәңшіп орындың тұрды, андың маңы есілгініча хөңрәп еғылап кетті. Оның ағызыға кәчүргендің башқа ешқандық кеп келмейді. Оның етіше бұ бірнәч елдің бұян маңы өшмәлік сақлап кепті. Кеш кіріп кетті. Үгірі ханының аял қожайыны Пөкей арқысыда еңі хөліп бізге қарап олдырады. Біз ерге бұрмуынчы құсуәткен болсақ мұ, бірақ оның көзлердің ештімі болмыған дәк қатыр жәмлік чықып тұрады. Бәлкі бұрын оның мұ ғай тілеклер болған болғайды, пәкәт мән білмеймен қалас. Кәшті ішкіміз еғір үйіқтақланы дөмімізге артып, ешіп қалға харақны қолтыққы қыстырып, дәлдәңшіп еріп Ченхуада жөге келдіқ. Ченхуада шуның ерім кетісі ай шолысы да шуыншілік тыныш еді. Ай нұры ердегі өпір мақылағы түшіп, жел білініп тұратты. Немі деген есіл дақиқыла бұ? Мән білін Юанфан әпәнді натонуш бір еге келіп, чымлықы гүппіді еқіліп, асмандегі елтізлағы қарап яттық. Юанфан әпәнді қаттық вақырап кетті. Шуыншілік әсәбі, жан жәхлі білін вақырап кетті. Мән мұ ғарқмәс болған едім. Біз бірдәм күліп, бірдәм қаттық еғылап жар салдық. О, бізні саран қылған ғайы. Юанфан әпәнді маңы есіліп, шуындақ ұзын еғылады. Андың гүппіді түшіп, ойқығы кетті. Мән оның нәпәс елішіні аңлап яттым. Шүнчілік тыныш. Маны бұ, бәрбат болған ғайының тевіші. Әттігенді ойғансам, вақыт қилі бір ерге беріпті. Велосипед меңіп дәріске маған бәзі оқуғычылар арқысығы бұрылып, маңа сәпселіп қарап кетті. Мән жұндақ оңайсызылынып, орнымдың тұрып кеттім. Құты бір түш көргенде қалам қоп құрық. Юанфан әпәнді вә оның чамаданы йоқтыратты. Ятақы үгірген бет қайтып келдім. Өпкем ағызымға тықылыплы қалды. Хапыла-шапыла телефонымға тоққачылап, телефонны ечіп тұрсам, оның әвәткен ұшырыны тапшырып алдым. Мән қазір бекетте. Мектепте бір мұнчы шыла мені сақлап тұрды. Мән қайтай. Келер қытым Бейжанға келгенде сені іздей. Бейжанда шөге яны барамыдым. Әпсіз. Әсілді сенің ятқыңда бір әр күн қонышны ойлашқан. Бұ мұ яны бір қытым келгенде әмәлгі ашар? Алдырашчылықта саңа әкелген ерлік мәсулатланы бәрмәпті мән. Түнігін тамақ еген үгір ханының қожайыны біздің пұл алмаған чығы, вақыт шықырып есабатыны қылып етерсен. Яны бір қытым мән сені мейман қылымен. Яны бір кеп, сән арақ көтірілмейді кен сән, бұндақ болсы қандақ болғыны? Болды, құрық кеп сатмай, кеттім, яны көршәрміз, деп ұшыр қалдырған еді. Өзімні шындақ тұтып алсам мұ, көз яшылырым заадылы тоқтым әді. Мән ауазымны қойып етіп, қаттық еғылыдым. Ятақташылырым менің немі болғанымны білінмей хаң веқіп келішті. Бейжан, яны бұрын қыдайла. Кәшілері Рәңгарәң чырақла білін чақынап тұрды. Метро еналы шүншілі қыстаңчылық. Ишілерға алдырап үрген адамлә топи. Мокедәк яндын өтіп атқан машинала. Көчелада ойын қойып атқан кәсіпла. Ижарик алған әрзан бағалық адди сата өй. Көчедоқмышларда лағайлап үрген яуы мүшілі. Мана бұ хаят. Мана бұ яшлық. Мана бұ аталмыш ғайы тұр. Көчеда лағайлап жүрмін. Қиялдарымда Юанфан әпәндім білен пиу бодылқысыны жараңлытып соқыштырған ауазла. Хаят көңілсізліклердің мұстасына әмәс.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cevabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті мә мұқадәсдікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектіра.
8: Өсмірлер құдірет тапса, дөлет құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
9: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны ағладым.
10: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
11: Чунханың қат көтіріш үшін оқи мән.
9: Оқшаш болмаған еллардеке оқшаш вәттенпәрвәрлік рухи. Хатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағладым.
11: Қызыл байрақ үстіңе яқыдеке тағыны талқан, чөлні бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
12: Vətən ən ehtiyaclıq çayğı barayli.
9: Yaşlıqımız urğumaqda. Vətənimizni söyümüz. Turmuşda mən mundaq bir avazını anladım.
10: Ahalatlıq pərişdilər ölümge amal, ağırqqa səbəb qıldı.
13: Siz aldığınız qılımın alaysız, çikiniş yolunuz yox.
9: Tən tərbiyə əzimətləri batırlıq bilən ilişdi.
11: Topni 4-3 numarıq bərdi. Cungo komandisi topni yaxşı kontrol qıldı. Pas çıxırıb bərdi. Urdi, əbbəlli.
9: Әмгекчілі еңі дәвірнің güzel сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әммісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
9: Дөләтнің мұйым құралары джунго ясымычылықының төрікі дұр.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбі арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың болайлы.
9: Vətənni söyüş, hər bir cüngoluqnın məsuliyyəti və məcburiyyəti.

Чунгу зыры маканыда бір пати ерден ішкі қыл ұсыл еліш ішқа шыролды. Еңі кәсіплі яшыланың ішкі орылышыш еңі талышыға айланмақта. Онтылып кәткілі 10 елчі болған сымдық тыңшығыш қандақ болып, еңі моды болып кәтті. Далып халетіні тәшкерләшті, адысы 100 бәрсен мәсулетіні қандақ айрыш керек. Төәні дейқтанла бүгін программымызның тәпсілі мәзгұндырды болсын.

партиямызның акимет жүргізішінің әң чоңқұр ұлы ва әң зор күш қуыты. Халықны бақытке еріштіріш, милләтні гүлләндіріш, әм партиямызның замани вилаштыруш құрылышығы рахбарлық қылышының мәуқасы ва мәқсіті, әм еңі тарақият идеясының елтізі ва джіні. Халық мәркез қылынған тарақият идеясыды чың тұрған, тарақиятта халықны көзләш, тарақиятта халық тайныш, тарақият нәтижелердің халықны ортақ бәхриман қылышта чың тұрғандыла, тоғыр тарақият қарышы, замани вилаштыруш қарышы пайда болуды. Дүниядегі тунжи социалистік дөлет болған Совет Итпақы шаллық нәтижелерін яратқан болсымы, кейін мәғлуп болып парчылып кетті. Бұның деген бір мойым сәбеп шо ке, Совет Итпақы компартиясы халықтың айырылып келіп, өзінің мәнпәетінің қоғдайдыған имтиязлық бюрократла құройға айынып қалған. Замани виліш болған дөләттімі, әгер хакимет бешедегі партия халықтың айырылып қалса, оқшашла замани виліш нәтижесіге зиян етеді. Ортақ бейішіні ішқа ашыруш, ықтисади мәселі болыпла қалмастын, бәлкі партияның хакимет жүргізіш асасығы тақылыдыған зор сияси мәселі. Біз бай намыратлық пәрқи барғансыры чоңып, намыратланың барғансыры намыратлышып кетіші, байланың барғансыры бейіп кетішіге ел қойсақ әргіз болмайды. Байла білен намыратла арсыда алқып өткісіз хан пайда болып қалса әргіз болмайды. Әлбәтте, ортақ бейішіні ішқа ашырыш үшін ихтияж білен имканиетіні бір тұташ ойлышып, ықтисади, іждімайы тарақият қануниті бойынша тәдірже ілгірі сүріш лазым. Шының білен бір вақытта, бұ қызметті сақлап тұрыш құм болмайды. Райулла пәрқи, шәрі езі пәрқи, Кірім пәрқ қатарлық мәсілләні аңлық қалда тәшәбұзқарлық білен әл қылып, жәмиетнің омымызлік тәрәқи қылышы вән адамның әтраплық етілішігі түріткі болып, іждімайы адыллық вән әққанилықны үлгірі сүріп, тәрәқият нәтижелердің түткіл халыққы теғімі көп, теғімі адыл нәпет күзіп, халық амысының әйріш туйғысы, бәқт туйғысы, бейхәтерлік туйғысыны үздіксіз ашырып, ұлаға ортақ бейішінің шуарлы әмәс, бәлкі көргілі, тұтқылы, әқиқи сәзгілі болудыған әмілет ішкелікіні әқиқи ес қылдырышымыз керек. Үшкінші, еңі тарақият идеясыны мәсілі елініші ноқтысыдың игіләш керек. Дөлтіміздің тарақияты еңі тарихи пәлліді тұрмақта. Еңі тарақият басқұчының еңі тәліпігі асасен, мәсілі елінішіді чың тұрып, еңі тарақият идеясыны текімі дәл жайды ызчылаш тұрып, тарақият таңпон болмаслық, етерлік болмаслық мәсілісіні хақиқи түрде яқшы әл қылып, юқыры сүпәтлік тарақият құтүрткі болыш керек. Мәселен, пән техникада өзігі тайныш, өзіні құдырат таптұрыш, дөлтіміздің мәвжуд боп тұрышы вә тарақи қылышыны бәлгілейдіған асаси ықтыдар боп қалды. Бұ жәетті ғалдың бұғыдыған нұрғын мәсілілі мәвжуд. Яны мәселен, дөлтімізді шәәр езла, райуланың тәрәқият пәріқі бір қадар чоң. Бұ мәсіліні зады қандық әл қылышта нұрғын еңі мәсіліләні чоңқұр тәтқи қылышқы тоғыр келеді. Болып мұ, райун бөләкілері бөлініп, қайты тәшкілініш. Ахалының райун халқып,

Әтігенке вақыт білін бәсілішедіған бір мейдан жаңны ғалбілік ақырлаштырып, ішханға кіріп, орындығы өзімді ташылдым. Сомкамдегі телефон бошқыны сайлады. Іштіклі сомканы ғаштым. Апам хаят жағыда яшынып қалды деп әнсіріп, кетсі му телефонны әтмейттім. Ақыры, ялғыз қаған апамның ұстып қойдық. Азыр телефонның кетсі сайрештін әмес, бәлкен мұшындық күндөзлері сайрештін әнсіріп қалым. Чүнкі әлдәр бәк шу. Тек қайыз күнлі бір сабақты ішін орып түкен, палақшы беріп, балының апыстын әп ұсыр. Алдың қайда өзі амырақ чырайлық қы сабақты ішіне, яны бір оғыл сабақты іші іштір бейтіп түкен, бұл мәжінім балам жүгіріп еріп, ашы сабақты ішіне іштір бейтіпті. Оқытқычысы күчеп іштір түкен, балының беші қаттық чөчіпті. Дәрхал келіңді телефон қып түкен, кейінгі сағатке дәрсімді алмаштырып есілеге жүгірді. Ол балының дадысы бен апысының түрліген қапақлырығы қызырып қарап әп ұсырды. Вә оланы доқтырханың апырып тек жүрді. Доқтор сақ кен деген ділі ұф деді. Оғыл бал деген неман шоқ болдығанды ғы? Ұрышма деп тәрбие береттім болмыса. Әзіме бұнчы әнсір әтмейді. Шындақ, әзіме кичігіде пәкет әнсір әтмейді. Әмде чоң болу атыды. Әнсір тұған чағылыр келді. Оныңға оғыл сабақташылар білен арлық сақлашыны әскертіп қойай десем мұ, кәпні нәдім башлашыны қандақ дейшіні білемей жүріпті мен. Анала олық десе, бұрын тоғы түке қиынлышын дайдыған оқшайды одап түкен мен. Әмді білсем, тәрбейләш тоғыштың чексіз әсі қиын екен. Сыңлым ішкіміздің тоғып тәрбейліген ата анамның ғамдарыны әмді әқиқи түшіні ватты мен. Әпсіз, ола хазыр йоқ. Бұ хайатның әсірді дәл мұшында қадыры еткенде олы бұрын мәңгілі йоқтың ғалықыды бос керек. Бәй, Пәхрия, телефон сыңымдың кәген еді. Аджа, яқшымсыз. Оның жарғылық авазы қоды рухландырыш дұрыстек, томыр-томырларымға бір құшылығын таратты. Мәңгі мұшында қамсыз қошал үрім. Той қыпла мәндек жапа кеш боп қалма, чырайлық сыңым. Той, аялланың ішкенші қитым тоғылышы деген кепні кем деген кен, ажайып тоғырдап деген. Тойдың бұрынғы шадыман қызчақ шарап әт білен, мәсғүлесіз арақкешінің жапалық аялының нәрі оқшай деген. Яқшы, өзіңіз жүр, нәч күн болды, пәкет өзіңізді көрсетмейсіз ғой. Ба, ішләп жүр, әрас, әт шәмбі болғанын кен тақы чықандық, дейді ол. Мейлі, чықсақ болады. Әзіменің тапшырықлары чық болмысла. Ішкімізді еш болды, оныңғы баятын телефон қылдым. Хә, болуду әмсі. Сіз мұ іштен түшіпті өйге келім. Оптанырақ тамақ етіп берей. Мақыл. Сомкыңыздың торнала ұчып чықып атыды қой шарапет мұалым. Енімді ұлтырдыған жан мұалым, еңішіп еден бір тал қағаз торнына алды. Бұ әтіген әлдәр сомкамға селіп қойған қағаз торны еді. Кімсі оқылды? Жігітім өз қолымен жасап соғып қалды, дедім мен мүлкіліп. Хайыр мұалым шындақ романтик ма? Жаңзыхан мәнді нәтчіл кейін кеген қыз. Ұчағда ғайыр тек істейба бәмеген чағылар еді.

Гайур Шарапетнің қарыш тұрғынығы ұнымай, қызметтен істипа беріп, өйіні рәнге қойып, сол диолығы кірішкені білән, бірдәмділа башқылағы қойылып, зиян татып ұлтырды. Оны аз дегендәк, өзімі бірақлы түгішіп кетті. О күн бойы харақ ішіп, ұқылаплы күн өткізетті. Бұрынғы күйімчан тетік алтыдын азыр әсәрмі қамыған еді. Амалсыз қаған Шарапет өзі ялғыз айыла вә балларының халдың қабар елішқі башылды. Ондақта оланың кейін күкілер қандақ бола. Гайур оңшыланды. Бұл қызықсаңла, дектанла давамлық әтке радио жорлы программызғы орнылаштырылған Разия Қадырның қағаз тұрна намлық поустының давамыды болсын.

Апамның сөзін аңлап, о алды ішкі пұтыны апамның тызығы еліп, бешіні чай қап қойды. Шының білән, Дамара вәді ағандек қошал болып, Еленнің баш көзлеріні сылап кетті. Дадам апамға қарап. Хатыр жәмбол, сәлі болсаң, тенім кәмеймен дейсім о, үркім ұнымайды. Дейшіге Дамара. Маңы сенің үркіңлі әмәс, теніңмі лазым, деп вақырды. Әр ішкіліміз қайтып келіміз. Дадам Дамараға қарап келді. Ямғұр пәсілінің келешіге әгішіп, орманда ауа гүлдірләп, чақмақ чекіп тұратты. Чақмақ әркек вә чіше деп ішкі қыл болады. О, кішілі арысыдыки йорықлық білән қаранқылықны идары қылыды дәйтті Недо шаман. Недо шаманның пері ойнығанды кейдіған тоныға төмір пачылырдың ясалған юмылақ күн, яй шәкіллік ай, ачымақ шәкіллік чақмақ есілған болатты. О, пері ойнаған чағда әшу метал пачылыры бір-бірге тегешіп, шарақ шұрық ауаз шықыратты. Шындақ чағлады мән, чақмақ сөзлі ауатқан болышы мүмкен деп ойлап қалаттым. Күн білән ай кәп қыланмайтты. Ауа гүлдірліген чағлады мән, аспан үтілі ватыды деп білеттім. О, астырақ үтелсе, азырақ ямғыр яғатты. Қаттық үтелсе, қаттық ямғыр яғатты. О, бәз чағлада каллек-каллек от шарларыны пұрқып шықырып, ормандыки йоған дәрәқлән еріп ташлап, оланың үсті башларыны қап-қар қылып етті. Шоңа чақмақ чаққан чағлады біз шелің жолағы кіріп алаттық. Сыртлады боп қасақ, өстен бойлырдыки очықчылықлағы шығып еліп, йоған дәрәқләнің ендін нері тұраттық. Дадам барғақтын меніп, ұзақ өтмейлі ауа текімі тұтылып кетті. Сүрренлік бұлытла бір егі жығылып, аваны бұрық тұрмылық қаплыды. Құшламы пәс ұшқа, мәйін шамал қаттық боранғы өзгірішке башлады. Апам асманға қарап мәндін. Бо ямғыр растылы егіп кетем о, деп сорды. Оның дадамдың әнсірі ватқыныны, ямғұрның яғмаслықыны тілі ватқыныны біліп тұраттым. Шоңлашқыма апамның райығы беқіп, «Боран, бұлытланы әдеп кетіді, ямғұр яғмайды», деплі қойдым. Дамара тәсәліге ерішкендек, чырайы ечіліп, шерін жоның сұртығы еп қойған чай отланы жығыш тұрышқы тұтынды. Чай отла етілген мәзгілді біз оланы жығып еліп, ейіп, құртып, қышкілдірі көш пүшіріп яйттық. Апам, чай отланы әмділі шелің жоғы әкіріп тұрышыға, тұйықсызла хава қаттық күлдіріліп, чақмақ чақты. Ақдылла тараслап, ямғыры еғішқы башлады. Ямғыр шәрқы жануп тәрептін чап қондап еғіп ататты. Адетті о тәрептін башланған ямғыр қаттық яғатты. Бірдәмділа орманның ішіне ямғыр білән туман қаплап, әммияқ тұтық үшіп кетті. Әркек чақмақ еғаватқа ямғырыны аз көгендек, яны бір қаттық өтіліп еді, тарам-тарам алтын жылалладек чақмақ ізлері көкті ұсылғы түшіп, орманның әкіс сада қайтты. Ямғыр әсілі вәсіліні ұнтығандек төкіліп, көктін шуатқыны су пәрдісі әмәз, тосқынсыз дәриядек білінішкі башлады. Апам ямғұрның ауаздан қоқып, ағзыны ечіплі қаған еді. О, Наджишкадек бүй мәрием анығы ет қатқыған болса, бұчақ үші нәт чықетін мәйдісіге кірістісізіп болған болатты. Чақмақ, оның юзіні йорытып өткен әшу қысқығыны арлықты мән, апамның бозарған чырайыны көріпті қанмай, яна көзінің ішідеке чәксіз оды құшынымы көгендек болдым.
O bir xil ajoyib o'diqish bo'lib, u nazarni abadi unutib qolmayman. Yomg'ir to'xtagandan keyin opamning ochiq turgan og'zi yumildi. O xuddi chishi chaqmoqqa o'zgirib, billi yomg'ir yog'dirgandek to'limo arg'in ko'rinatdi. O darmonsizlik bilan mendin. Dadang'a yetish bo'lmagandi, ha? Deb so'rdi. Onun nemiş bolatdi? Bunu aytib bir yomg'ir qo. U nemini ko'rmagan? Onunga mundoqli javob qaytirdim. Opam sal yengillab qolgandek bo'lib kuldi. Va o'ziga tasalli berib. Shundoq, Linkonning beshidan nemishlar o'tmagan? Deb qo'ydi. Yomg'irdan keyin bo'shliqda Hasan Husan ko'rindi. Baştikisi bir sel tutuk idi. Onun əgişibla işkincisi köründü. Onun rengi uçuk hem qiniq idi. İşkinci Həsən Hüsən körünüşü bilen birinci Həsən Hüsən mu şəklini özgərtib uçuk və qiniqlaşqılı turdu. Həsən Hüsən tolumu körkəm, xuddi qırğaulunun bir cüb qantıdək, qızıl deysiniz qızıl, seriq deysiniz seriq, yeşil deysiniz yeşil, sösün deysiniz sösün idi. Volilindiki hemmeylen Hasan Hüseyin'in güzel manzarasını tamaşa kılmaqtı idi. O öz cemalı bilen hemmeylenle mebdun kılıvağan idi. Birden dinkin bir Hasan Hüseyin'in rengi süslüşüp nait tizla gayip boldi. Yani bir Hasan Hüseyin'in şekli özgermegen bolsuma, birdemdila üstüge kül çeçivetgendek alet kikilip, bayamkı kül

бір қой қарғайлықтың өтіп атқанда дадамны чақмақ соққан еді. Яна ішке йоған қарғаймы чақмақтың зәрбістін қап беледін сұнған. Сұнған ерді яна күйік ызымы бай еді. Елән, көпчілікні түн ерін болай дегенде адис юз бәген егі башлап бады. Дадам сұнған бір дәрақ көтігінің үстіде баш вә біләклеріні саңғылытып, елді еріп кетіп арам еліватқан дәк ятатты. Қаттық ямғырдың кейінке асман адеттін ташқыры очуқ. Сүзік айнуры дәрақләні вә дадамны еуіртіп тұратты. Апам ішкіміз тәңлі жығладық. Мән, дада, женім дада! Деп жығлысам, апам, Ленкі, менің Ленкірім! Деп налы қылатты. Неду шаман кечіліп, бұ қарғайлықның ішідін бұлыңлыр мас кеген төт түп қарғайны таллап, шақланы пұтап, дадам үшін әң ақырқы бір карватны расылашқы башлады. Бұ карват хеллі игізді еді. Неду шаман бұны Линкіні чақмақ еіп кетті. Чақмақ көкті тұруды. Шуна үшін Линкінің қабірісі көкі еқырақ еді болышы керек. Деп түшендірді. Біз сәргі еқін дадамны бір пачы ақ рәкке орап, оның әң ақырық карвытығы ятқызып қойдық. Недо шаман қиын қозықыдың күн білен айның шәкілін ясап, дадамның бешіғі қойып қойды. О, дадамның еңі бір дүниядымы нұрының ішіде яшшыны арзу қыған еді. О, чағда бұғылырымыз наайты аз босыма, о, хашиғы деп бір бұғыны әкелдіріп сойдырды. Бо, дадамның о дүниядымы бұғыны мініп үріші үшін еді. Дадам білін білі еңі, оның оу пішіқі, тамақы құтысы, киімі, асма қазан вә чөгілдірі дәпні қылынды. Лекен, бұланың әммісіне дәпні қылыныштың бұрын Недо шаманның бойрықы білен Рони бұзып әтті. Оу пішіқіні ташқы ұрып, бісіні қайрып әтті. Қиын қозықыдың ясалған тамақы құтысының тегідін пішақ білен төшік ечіп әтті. Киімінің яқсы білен, еңіні қайчы білен кесіп әтті. Қазан білен чөгініне таш білен ұрып, янжы вәтті. Етіліше бұнда қымығанда, аят кішіле бала қазағы дұчар боламыш. О, кем түк нәсіләге

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұсапыда мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Қайты ғайратки келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Хатыр мейданыда мұндақ бір ауазыны аңладым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқы қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір авазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
3: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Тохиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәнне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым қораллары Джунго ясымычылықының төрікедір.
6: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есиятының чоңқұр йылтыз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайлы.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
7: Мән оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән, ұ башқыла білә ұшырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні, ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
8: Үшінші номер

0: сәл қарашқы болуды. Жесім, құды ентан епшқақ әсәл ішчегі қойылған дәк болуды. Нанометр өлчімігі еткенде, жесім еңі текімі күшілік молекулла арсыды ке өзіра тәсір күшкі ұқчырайды. Мәсілен, вандырват күчей қатарлықла. Бұ вақытта жесім ұқчырған еғірлік күчінің тәсірге сәл қарашқы болуды. Шының білен бір вақытта, молекулының механикалық соқылышы текімі рошен болуды. Тәртіпсіз бұрын әркетімі ниспәттен кәскен болуды. Бұл қыл қармақы интайын нәчар көріндіған микро дүнияда түрді найты көп микро әқли иқтидар тәнчелері мәвжуд болып, ола қайсар хайаты күчі вә ғалит иқтидарыны намайан қалуды. Мәсілен, су иық құрты тенінің ұзылығы 2 мм-ден кичік болған микро тіплік ұмыртқысыз айван болып, өзгечі физиологиялік құрылмысы вә күшілік генні әсліге кәлтүріш иқтидарға тайынып, мұйт нәчарлашқанда өзгечі юшырын ажайып махаратыны намайан қылып, қаттық ысық, құрғақ, мұтлақ 0 градусқа еқылышыдыған қаттық соғуқ, мұз тұтуш, деңіз жүздің егіз жайда оксиген етішмәсілік, чонқұр деңіз йоқыр бесімі, ташқы алан бойшылығыдеке йоқыр мұқтарлық радиация қатарлық начар мұйтлағы бәрдашлық бері әләйді. Көз білән тарқетіш тәс болған микроорганизмла дүниясыда, ене сани кішін әйран қалдырдыған микрометр дәрежелік бір хөйцәйлік жаллықла мәвжуд. Мәсілен, іштідайы жаллық өсімлікле, бактерия, зәмбұрғ, микоплазма, хламидия қатарлықла. Ола тәбиет дүниясығы кәң тарқалған болып, инсанларының ішіліп чықырыш, тұрмыш вә яшчы білән зеш мұнасыветлік. Оныңдың башқа нуклеик кислота молекуласы вә ақсылның қоғдаш қепеден түзілген вирусла мүкәммәл хүйцәйрі шәкіліні хазырлымығалықы, әмдә макан игістін айрылып қағалықы үшін метаболизмні мұстақыл тамамлай алмайды. Адатта жансыз тән деп қаралды. Әмма ола паразит игісіні таллап, адсурпесия әмдә тажауыз қылып кіргенден кейін паразит игісі хүйцәйрісі тәмірліген хам материалдан пайдаланып, өз-өзіні көпәйтіп, көпәйтіш иқтидарыны тамамлап, кішіні хайран қалдырдыған топлешіш әқли иқтидары вә әрекетіні намайан қылуды. Бұл әмес, микродунияның әрекеті юксәк дәрежеде тәшкелленді. Әмеге мәлім ке, үйцәйрі жалықла тенені тәшкел қылыдыған асаси бірлік болып, оның ішкі қысымы мұрәккәп, алдыраш. Әмма тәшкелініші тәртіптік болған микро машина зауытығы текімі ұқшайды. Үйцәйрі ядросы зауытының контрол мәркізі болып, энзимнің катализлаш ролы астыда тәркебедегі ұчыр коды болған DNA бұл ерді нұсқылашыны тамамлайды. Әмді mRNA-ғы көчіруді. Кесіп ұлаш вә түзәштүріштін өткен mRNA стоплазмығы кіріп, ақсыл біріктүріш сехи рибозома ішчеді анализ қылыды, әмді нұрғын екі амино кислаталарыны қораштырып, ақсыл ұзын зәнжірі асыл қылыды. Бұл ақсылла ене орап қачылынып, шындақлы зіннәтілініп, үйік паравозы арқылық қозғытылып, микро нәйчі арқылық бәлгіленген районғы тошылуды. Паравозың әркетлендіргіш күшіні болса, зауыттыки электр стансыдыки хондросома оксетілініш метаболизмі арқылық асыл болған молекуллық еқылғы батареесі ATP тәмілләйді. Бұл микро машина зауытының пүткіл айлыныш жәрияныда қанда қылып, мұшындақ тоғыра. Контрол қылы болыдыған, әм йоқыры өнімдік болышыны ішқа ашырыш, алымла ізчіл түрді ешіні арзу қып кәген, аятлықның әң ақырқы сыры. Бұл микро аятлықның сырыны еч беріш, биологиялық біріктіріш өнімінің өстіріш, биологиялық метаболизмнің йөнеліші, яке йолыны яқшылашта, мұйым әхметке егі болып, кәлгісідікі инсанларының имканиетлік сіжіл тәрәқиятыны мұйым техникалық терек вә мадди капалет білән тәмінләйді. Микро дүния үстіде ізденіш үшін барлығы келген микро нанометрлік машина адам. Тәбиет ажайып ұстылық білән микро нанометр өлчімеде DNA, рибозома, бактериофаг, чоңшчай таяқчы бактериесі қатарлық мұшындақ нәпіз әқіл парасатик жалықланы ясап чықалайды. Құрылыш жәтті алымламы тәбиетнің ұсылыны дорашқы ұрыны ватады. Микро өлчем қатлымыда оқшып кетідіған сүнни әқли иқтидарлық тәнчіні ижат қылып, олардың пайдылынып, микро өлчемге кіріп, аятлық тенінің әрқайсы өлчемлерінің оқшаш болмаған басқышлардегі өсіші вә өзгірішіні контрол қылышқа қатлышыды. Әмді бұл сүнни микро машинла білән органик аятлық тәнчілер арысыдеке өзара маслеш арқылық, әң ақырда өздегідің тәшкелінішін ішқа шұрып, контрол қылғылы болыдыған системілік макролық әркетіні барлық келтіруді. Бұл ерді біз микро-нанометрлік машина адамге юзәке инықлымы беріп ақайлы. Ола бір қыл әқли иқтидарлық микро-машина системісі болып, өлчімі адатта 2-лемчі миллиметрдің нәчі 10 нанометрғычы болуды. Мұрәккәп микро-өлчемлік мұйтта ұйғынылыш жалық білән контрол қылғылы болудыған микро-мәшқылатыны өз алдығы тамамлашқы шылтылыды. Машинаның микро типлеше, микро дүния үстіде ізденішнің бір хил еп-еңі көріш болуңы вә өнімлік құралы білән тәмінледі. Микро нанометрлық машин адам техникасының тарақияты аятлығының сүрі үстіде ізденіште мойым әхмет еге. Пән тәтқиқат үстіде ізденішчәтті, ұлғар машин адам ілмінің мойым тармақларының бірі болған, микро нанометрлық машин адам ілмі нұрғын зор ілімпән мәселелері вә алдыңғы қатардыки қызық нұқты техникалары топланған, еңідің гүлләнген гірәләшмі пән физика, химия, биология, механика, материал ілмі, микро нанометрлық ясаш, микро компьютер электр системісі, машин адам ілмі, микродинамика, микроэлектрон, учур вә контрол қылыш, биология құрылышы, биотиби дөрігерлік, клиникалық медицина қатарлық нұрғын пәлләні өз ішіне алуды. Микронанометрлік машин адамның тарихыны 20-ші ғасырдың 60-шы жылдарын сүріштірушкі болуды. Нәзіреви физика алымы, Нобел физика мукапатығы ерішкіші Ричард Финман 1959 жылы 12-ші айның 29-ші күні Тәбипен санат пәлір шөйенді сөзіген нұтқыда нанометр техникасыны тұнжы қитім тілгі іліп, бұ ажайып техникіні тигіді етерлік бошлықпа деп тәсвірліген еді. Бұ дәвір бүлгіш баян нанометр техникасы ұқымыға асас еліплі қалмай, яна микро нанометр машина адымы білән нанометр медицинасы дәвірінің етіп кәлгелігедің бешарет бәрді. Финманның сөзігі асасланғанда, оның әйні чағдекі доктор оқығысы Альберт Ебіз, әң бұрын ташқы кезәліклі докторларыны бекар қылеш деген дадыл тәсәуірінің отырғы қойған. Әмді, бәлкім, бәденгі бәзі кішік машинланы мәңгілі көчірі шарқылық, бәзі иқтидар етерсіз әзаланың нормал қызмет қылышығы ярдан бәргілі бұлышы мүмкен деп көрсәткен. Бұ тәлвіләчі ой кейін микро кішікілтіш техникасы арқылық су асты парахотыны кішікілтіп микроорганизм өлчімігі еткізіш. Әмді, адам бәдінгі кіргізіп, мені зәхмелінішін әсігі кәлтіріш вәқәлікігі айландырылып, даңлық фантазиялық фильм ажайып сәпәр қылып ішіленген. Тілгі ілішқі әрзейдіғыны шу ке, бұл қыл микро шәкіл білән бәденге кіріш ойы, ғарбкі саяатты му, мұшының оқшаш вәққаліклі бар. Мәсілән, сунуғың ұчар құртқы айлынып, төмір елпігішлік мәлекінің құрсқығы кіріш. Чон кішіктікіне қалығанчы өзгерпкелі болудыған алтын гүрзе қатарлықла. 2008 жылы Финманның әйні елладегі ажайып тәсәуірі, ақыры Швейцария Сюрих Федерация Тәбі пән вә санат пәлірі шөйенінің тәтқиқат коллективі тәріпідің муапиқетлік әмәлгі ашырылды. Бұ механикалық қанының размері 2-лемчі миллиметр дәрежелік болып, йоқыры частотылық тәуірінің магнит мейданының контроллықыда, Хата орында тұрған магнит парчаларының өзара соқылыштын пайда болған инерциялық зәрбіні алғы ілгірләш әрекетлендіргіш күшіге айландырып, бұ арқылық микро жисымларны тоғыр контрол қылышын ішқа шұрады. 2009 жылы бұ әтрәт яна тәқлиди чоң үшчай таяқчы бактериясының бұрмысыман әркеті арқылық сүнни бактерия қамчы түкіні тәтқи қылып ясап чықты. Бұл қыл нанометрлық, яд маддалық непіс пәрді өзлігдің йөгіліш техникасы арқылық ясалған үш өлчемлік микро бұрма төән мәйдандегі күшілік айланма магнит мәйданының қозғытшы білән нишанлық дори еткізішіні тамамлай алайды. Дәсләпке тәтқиқатла, техими көп алда әр қыл энергия шәкілеріні механикалық энергияға айландырдыған микро ижра қылыш аппаратыны қандақ лайлаш үстіді ізденішке мәркәзләшкен. Шоңа дайым уни образлық алда микро-нанометрлік мотор деп аттыған. Екін қиылардың бұян, юмшақ мадди материал, микро-нанометрлік материал ясаш вә сүнни әқли иқтидарының гүлінішіге әгішіп, микро-нанометрлік машина адам ілмі екі құрылымлық иқтидарлы іштін, машинині микро-өлчемдікі мұрәккеп мұйет вә көп вәзіпі ихтияжығы маслаштырдыған әқли иқтидарлы іш жөнілішіге қарап тәрәқи қылды. Бүгінгі күнде микро машинни әқли иқтидарлаштыруш тәтқиқаты дәсләпкі қадамды шәкелләнді. Бұ микро әркетләндіргіш күш вә тоғыр мәшғулат қылыш, микро механикалық күшейтіш, юмшақ деталының маслы шичалықы, әуірішім тұташ жісім, модуллаштырып қайт құрыш, ұшыр сақлаш вә бір тірәп қылыш, арлаш шалғытлаштыруш әвзәлігі, бионикалық вә әлалаштыруш, микро системіні топлаштыруш, өздігідің тәшкілініп, өзара алмаштыруш вә топлаштырып, әқли иқтидар һәм дә молекулларны өздігідің құраштыруш, көпейтіш, өстіруш қатарлық көп қыл қызық нұқты йөнілішін өз ішіне алуды. Нөвәтте, бұл саладағы әң алдыңғы қатардағы қызметлерінің әммісі түшендіруш яки хәл қылышын сынақ қылып атады. Қандай қылып микро өлчәм астыда машинаға хақиқи әхли иқтидар ата қылыштан ибарат, бұл ядролық мәсәлә микро машинаны иқтидарлаштырушының ахырқы нишаны вә әң юқыры басқычы. Микро машина әхли иқтидары яки микро өлчәмлік сүнни әхли иқтидарны ортақ көрсетіп берді. Кән қолыныш ыстықпалығы иге екінгі йыллардан буян еңідін гүлләнген ылғар материал вә нанометр техниксі, микро нанометр илми саасының тез тәрәқи қылышығы төрткі болды. Тәтқиқат молекула қатылмадекі контрол қылғылы болыдыған, өзлігідің құраштырылдыған молекула моторы, DNA қағыз қатлаштын, микро нанометр өлчімедекі мұракеп механикалық әркет ұзытыш құрылмысы, қайт құрышқы болыдыған әврішім вариантлық микро машина, шалғыт шекерлік машина электр системісі, топлаштырылған микроэлектролық микро машина, диалоглық нанометрлік мини машинасы ұлаш иғызы. Шуныңдәк, қанат қиқышқы болыдыған механикалық ғашаратланың миллиметр дәрежелік микро машина адыми қатарлық нұрғын алдыңқы қатардекі юнілішлерге етті. Бұ сүнни микро машинла размері кичек, зәхмісіз, еліп юрішке әплік, контрол қылыш тоғыра, ықтыдар топлаштырыш дәрежесі юқыры. Кән көлемді ясаш асан болыштәк өзгіче әвзәлікі ике. Оның үстіге адаттан ташқыр юқыры сәзгүрлік вә инкас қайтыруш ықтыдары. Күчәйтілген мұқымлық вә күшіліклік, интайын төән энергия сәрпияты қатарлық микро өлчәм ықтыдарығы ике. Тоғыр медицина, мұйыт құрылышы, әқли ықтыдарлық ясымычылық, аятлық ілми вә сүнни әқли ықтыдар қатарлық нұрғын сағалардығы техники еңілаш вә мәнзірін кеңәйтіште таңдасыз түрткілік рол ойнайды. Медицина жәхетті микро нанометрлік машина адам микро зәхмілік давалаш, нишаллық тұшыш, тез құтқызыш, дәсләпке диагноз қойыш вә тоқылмыланы әсілге кәлтіріш қатарлық нишаллық давалаш сағасының юшырын күші зор. Мәсілән, микро нанометрлық машина адамдың пайдалынып, жігер, бөрек өсмісі, мені артырия өсмісі, әтрап тоқылмы әзалырғы кіріп, инчік қан білән тәмілләш артыриясыны кәпләп тұсып вә қан ноқтысыны тазылап, өмічік торсыман пәрді асты бошлықы арқылық мәркізі нерві сестімісіғы кіріп вә ұны тоғыр контрол қылып, оттыра вә ақырық басқүштіке рак кесіліні давалашыны контрол қылып, көчіріш шәкілдікі көп сензор системістен пайдалынып, бәдендікі физиологиялық бәден бәлгілеріні көз түш қатарлықлар. Бұныңдың башқа, микро нанометрлық машина адам кәлгісі дә дәрия деңіздікі пасқыны суыны тазылаш, атмосфера бұлғынышының алдын еліш вә оны тізгілләш. Шындақла, биологиялық парчылыныш вә катализлаш қатарлық мұйыт құрылышы сахасыдымы мұйым ролыны жарай қылдырды. Бу микро әхли иқтидарлық тәнчілі сұртқы мәйданның қозғытшы астыда, өздігідің тәшкілініп, топлышып әркет қылып, қысмен иқым мәйданының микро тәуірінішіні дәл жайды контрол қылып, алайды мұйт шарайтығы юзілінішчен инкас қайтұрды. Әнді биологиялік энзим, яки катализаторны еліп жүріш, тұшыш вә қойып беріш арқылық, бұлғымыланы таллап пәрхләндіріп, реакция жәрияныны тезілтуді. Органик молекула, зәһәр яки нуклеин, Деңіз океан май дағылыры, кеселік пайда қылыдыған микроорганизм, микросулио, эғір метал вә радиоактиплық қатарлық бұлғымыланы тұтыш, йоқтыш, парчылаш, яки әсіге кәлтіріш өніміне зор дәрежеді өстіргілі болуды. Өзінің размері кичік болғашқа, микро нанометрлік машина адам интан йоқыр бошлық әркелік дәрежесіге. Артықшы чаққалық игі болып, әнәневи машина адам етіп бара алмайдыған чәкілімге ұшырайдыған бойшылыққа кіріп, енчікі мәшғылатына тамамлай алайды. Мұраккәб, үш өлчәмлік дәрежеден ташқыры материалларыны пішіқлап ішіләш, микроэлектролық ток елні құраштырыш вә печәтләш, микро бошлық елні тәкшіріш вә ремонт қылыш қатарлық, йоқыр техникалық үскілләрін ясаш сағасы да өзгіче әвзәлікі иге. Алайды диққат қылышқа арзайдыған үшу ке, инсанларның микро өлчемді хүйжәйір ішчігі оқшап кетедіған ақсыл біріктіріш зауыты, құрыш құрмаслықының ашқычы амино кислотасының контрол қылғылы болыдыған, құраш тұрышқы ішілтілдіған, әмді юексәк дәрежеді пәрхләндіргілі болыдыған DNA кодыны қандақ бәрпа қылып, ақсылының тәртіплік бірікшігі тоғыр етекшілік қылышта. Hazır bab olan tədqiqatların məlum buluşca, nanometrlik magnetlik təhrirləş texnikisi nanometr dərəcəsinin iniqlik dərəcəsi cəhətdə köp modellik variant uçurunu mikro maşınlığı kirgüzgülü buludu ikən. Onun texımı mühim qımıdı, nanometrlik magnetlik kodun paydılınıb, DNA qoş burmuzuğu oxşab getidigən işqar radikalının cüplişini bərbaqılığılı buludu ikən. Bunun bilan mikronanometrlik mashina odamga qarata tashkilik ish taqsimot elib berib, yuqori unumlik, tartiblik holda har xil iqtidorli mikro yoki elementli kontrol qilg'ili bo'ladigan qurashtirishni elib borg'ili bo'ldi. Kelgusida bu texnikadan foydalanib, mikro o'lchamda mashina yasaydigan mikro mashina zavodini haqiqiy ishga oshirishdan umid bor. Albatta, mikronanometrlik mashina odamning sahnasi buning bilan cheklanib qolmaydi. Uning turlik amaliy qo'llanishlarga yuzlangan yoshirin kuchi cheksiz. Biz hozir yana nurg'un masalalarga ko'ngildagidek javob topamadik. Ammo har bir masala kishini shundoq mabdon qildi. DNA molekullik kompyuteri kvant kompyuterdan eshib keta olamdi. Mikro uchqunning eng kichik razmeri qancha mikrometr, hatto nanometr bo'ladi. Sun'iy aqliy iqtidorning fiziklik cheki nima? Eng kichik aqliy iqtidor bo'lagi yoki gidrogen oksigen molekulasimi? Nanometr doktor bilan uzun mazgil badanga ko'chirish, nanometr mini mashinasi ulash egizi bilan yakin nervini to'g'ri kontrol qilish, o'lchamdan olqigan o'zaro almashtirishni qandoq amalga oshirish kerak. Buningdan paydo bo'lgan inqilob xarakterlik og'dirma xarakterlik texnika mikro nanometrlik mashina odamning kelgusidagi yoshirin kuchi zo'r taraqqiyot yo'nalishi bo'lib qoldi. Mikro nanometr mashina odami fantaziyli kinolarda mavjud emas. Har qaysi davlat olimlari ularning asosiy tadqiqotdan haqiqiy amaliy qo'llanish manzirasiga qadam qo'yishni faol ilgari surmoqda. Shundoq bo'lsa-mu, biz shuni sagaklik bilan tunib yetishimiz kerakki, mikro nanometrlik mashina odam sohasi texi amdili boshlandi. Kang doiralik ko'p balla g'iralishib kelsa, teximi ko'p to'plashtirib yangilik yaratishdek qiyin masalalarni keltirib chiqaradi. Yana davlat qatlimidan o'xshash bo'lmagan fanlarning eng oldingi sohasidagi olimlarni cho'nqur hamkorlashib mikro nanometrlik mashina odam sohasining yuqori sifatlik taraqqiyotini tez ilgari surishga to'g'ri keladi. Keyingi avlod aqliy iqtidorli mikro mashinaga yuzlanib, ilg'ar mikro nanometrlik yasash va mashina odam texnikasini taraqqiy qildirishda biz davlatning zo'r ehtiyojini yetakchi qilib, mashina, uskuna, sistemini aqliy iqtidorlashtirish va mikro tiplashtirishga turtki bo'lib, mikro mashinani aqliy iqtidorlashtirishni ishga oshirishning asosiy nazariyasi va oshqishliq texnikasi ustidan nuqtaliq izlanib, mikro nanometrlik mashina odam sohasining tez taraqqiy qilishiga yetakchilik qilib, fan texnikasining yuqori fanlisini egallab, davlatning yadrolik manfaatini qo'g'dishimiz kerak.
1: Adash at bog'chiga berib 10 km yugurib kelamdik.
2: Voy buludu ajab yaxshi.
1: Ilgari tomoq yemiz deb biz ichib qayda hozir bili chiniqimiz deb biz ichilgan bo'ldik mana.
3: Ha yana bir qitim o'ynamdoq. Bas kucha, pay top o'ynaymiz. Ilgari to'r o'yinni bas ichatdik. Hozir chiniqishni bas ichimiz. Tog' cho'qqisiga yana bir oz g'ayrat qilsam chiqadi ekanman. Ilgari bekorchilikda qart o'ynaydim. Hozir doim tog'qa chiqaman. Salomatligi ham bo'lgan sir yaxshi bo'lib ketibdi.
4: Tan sog'liq zo'r boylik. Hammaylan chiniqishga ahamiyat beraylik.
0: Qadirlik do'stlar, nima uchun pasha odamning qon tomirini shuncha to'g'ri deb chaqalaydi? Pasha odam chaqqanda ko'zni ishlatmay, retseptorga tayinib, o'ljining o'rnini bekitadi. Odam nafaslanganda chiqargan karbon dioksid, odam badandan chiqqan tarpurqi va tan harorati qatorliklarning hammasi pashaning izg'o'g'lash yipuchi hisoblanadi. Pashaning biruchisida mexanikalik g'idiqlovchi retseptor deb ataladigan bir xil azoba bo'lib, pasha o'ljining o'rnini bekitgandan keyin mexanikalik g'idiqlovchi retseptor odamning terisiga yinik tegadi. Qarshilik kuchi o'xshash bo'lmasa, odamning vena qon tomirini topqili bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda pashaning buruchisi degani ximiyalik retseptor deb ataladigan bir xil azoba bo'lib, u pashaga qaysi kishilarning qinida xolesterin va B turdagi vitaminlarning mo'l ishkanligini bildiradi. Bu ularning eng yaxshi ko'radigan oziqlik moddasi hisoblanadi. Pasha ximiyalik retseptor orqali qon sho'rashga mos keladigan kishilarni tanlab chiqaradi. Pasha chiqib olgandan keyin odamning terisida qizil dog' paydo bo'ladi, ya'ni qichishidi. Buning sababi pashaning sho'lgida bir xil alohida tarkib bor bo'lib, bu tarkib teri bilan uchrassa, ziyoda sezimchanlikni keltirib chiqaradi. Shundaqla teri qichishini paydo qiladi.
5: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tamoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Ishdan chiqqaningizda Мен фақатла yolunuzu yoğurt işinde oylayman. Herkes mu kop kuruk öyünü yoğurtup, kamel energiyeni

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытыватым ән. Шыны мен ке, қаным бөтчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишілер мені чолған дейді, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным бөтчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишілер көңілділдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стимачыланың көңілін ұқталайым. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін аныңызға үнді дағдамыр етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақытымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
9: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләңгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-ге тән кәйгідек бесім күчірайды.
10: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәтижесіздік кемейді.
11: Бәдінімізде нәчі триллион хүжәйір бар. Отыр есапта секундыға 3 миллион қытым парчылымды.
12: Аятлық үшін бәдініміз көп тырышшанық көрсетуді.
1: Бірер ішланы қылайлы, аят білән тән ілгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
13: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
14: Мен таллам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, 3 минутта есабатыңыз кірді, асалла, нәк бұл алалайсыз.
15: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал, қайрыз білен қайрыз қайтыр.

Сүйімді тұста программымыз дамылышы батуду. Әнді мүші мұхаббетті сізіні сөйімен дейш білен іштан атмайды. О, ата қылыш вә бәдәл төләшіні өз сүйі қалуды. Мұхаббет шерін татлық сөзлі әвілен күпі айленмейді. О, біздің мәсуліет, мәжбүриет тәләп қылуды. Яқшы мұхаббетні көз-көз қылыш бей хаджет. О, яқшы әмәл білен әмінің әвісіні қозғайды. Яқшы мұхаббетні сөзләш бей хаджет. О, күзел іш-әрекетлер білен мұхаббетнің ән күзел үлгісіні ярдыды. Жапаны ким тола тарса, гүхәрні шу алур таштын. Гүхәрні алғуча таштын не сәуда өтеду баштын. Бізді нұрғын чын мұхаббет хикаялары өткен. Бәзілері тыллады дастан болып, біздің қалбімізге нақышленген. Бәзілері рәссамланың қалымы білен, шайыр, шайыр әлеріміздің илхамы білен, бәтләгі үнш қылыққа. Мәні бүгін біз, ұл чын мұхаббет күйіні, үзілмес мелодия әдемлерімізді

Машина тосылып қалғанды дедіңіз. Башлықыңыз бұн тоғыр түшенді. Азырақ мүжәзім йоқ, бір күн рұқсат сұрай деген дедіңіз. Башлықыңыз бұны мұ тоғыр түшенді. Қызмет қылып чарчап кеттіңіз. Бірдем ойын ойнап қалыңызды арам алдырдыңыз. Бұ мұ тоғыр түшінілді. Айырыпланға бір минут кешкіп қалдыңыз. Айырыплан бұны тоғыр түшенмейді қалықыны білдірді. Докторханага кесел дәвалаш үчүн келдиңиз. Картаңызды пул калмады. Докторлар давамлык дәвалашны тогуру түшөнмөйдүганлыгын билдирди. Үй сатып алмакчы болдуңуз, үй мүлк şirketidikiler сиз деген бааға сасы болмайдыганлыгын айтты. Унда кошо мен эмне демекчи? Чарчысыңыз арам эле. Лекин арзу арманга жетиш жолунда эч кимдин агырма. Эч кимдин сизге жардам кылмаганлыгын, фурсат бермегенлигин агырма. Фурсатты өзүңүз жарттың. Пұрсатыны байқан, әм чын тұтып. Арзу армаларыңыз чоқым жырақтамаз. Өз арзу армалар елді тұршыватқан барчы достырымызға амет яр болсын, кен ондақ болса, әкілдіріміздің яна дағымлаштырып бағамыз.

Сөйімдік достар, әшу тапты программымыз дамыны шыватыды. Илла бір-біріні қоғылышып өтей берді. Әнде мұшы жылланы қандақ өткізуш, мән ағы пүркініп яшаш, бұл өзімізге бағылық. Шу әр бір күнне мүкеммәл қымметке иғи қыла айтысыңыз, алды білән, өзіңізге күзел пәзилетіні әмір ақылың. Әр бір ішкі әстайдыл болың.

Сөйімдік достылар, программымызды алмышып атыды. Сөйгі мұхаббет күйлердің ұзырлыны ватымыз, аңла ватымыз. Әнді сөйгі деген неме, мұхаббет деген неме? Бұныңғы бір еніқлімі берішкі тұғыр кәсі, мен шындық деп қараймын. Сөйгі деген бір достылық. Ол сіздің әң еқін достыңыз. Ол сіздің көңіліңіздегі күшткен адамыңыз. Яғни, қалбыңыз іздеген адам. Сөйгі мұхаббет, о бір аш.

Сүйімдік радионы ұшылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алыныңлаға көптен көп рәхмәт. Сілә білән қошлыш алдыды тұрваты мән, бірат әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагайсыз. Әгәр программаларыбызны вакытында аңлаймай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгына кирип, калган вакытта халыганча аңлансаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире һәм кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

ұйымдастыруш қатарлық орылаштырушыларының әмісі май байрымылық дәмеліш мәзгілідеке мұлазымет істималының юқыр өрлішіге сиясет әркетлендіргіш күш қошты. Мәнбәдің қарғанда дәм еліш күлдірдеке істималының қызып кетші, иқтисатның мұқим яқшыланғалықының нәтидісі. Джунгу халықташ өсі иқтисат шуянының профессоры Ван Шаусон мұндақ дейді. Бұл бірінші пәсілді джунгу иқтисадыда яқшы башылыныш болды. Бұның ішіде мұлазымет партисеті соммысы оқшаш мәзгілдікеден 5.10% ешіп, тавар партисеті соммысының 2.10% көрінерлік юқыр болды. Пұқраланың әмейіне текімі томпайды, стимал ішенсісі текімі ашты. Дәм еліш күлдірдікі иқтисатның тарақиятығы терек болды. Шының білен бірге киноғы әгішіп саяхат қылыш қатарлық палиетлі вә түрлік өз таратқыланың тәвісіе қылышы білен нұрғын мәдіниет саяхат мәнзілері барлық келді. Жайла кіргізген AI саяхат етекшісі, әқли тәксімләш қатарлық юқыр пән техникі мұлазыметі коны мәнзілі райолларының ең хайаты күшіні ұрғытып, кішіләнің қаслықы ба, сүпәтлік мұлазыметіне ес қылыш ехтияжыны дәл жайды қандырды. Бұндақ жүш ұрып тұрған стимал хайаты күші кішіләнің күнділік тұрмышы дейшбадыланды. 5-ші айның 4-ші күні кече 2026 жылық стимал бойымларыны қонысыны еңісі қалмаштұрышты нәп алғалла 86 миллион 204 мың адам қейтім ғиетіп, 629 миллиард 270 миллион юәлік сетішқа түрткі болды. Филипп сағлам тұрмыш кәспей топының даңлық маркі вәкейлі мұндақ дейді. Май байрымы мәзгіліде Филипп шәқси пәрвішнің мәмлекет бойынша тор сұртыдекі партсетіш терминалының сетіш соммысы 123% ешіп, джунго істималчыларының юқыр сүбәтлік тұрмыш мұлазыметі, тәпсілі есқіліш істималығы болған жидді ехтияжыны ұспатлыды. Джунго мұлазыметі дөлет ішідекі істимал базарыны юртыплы қалмай, яны дүнияның істимал қызғылықын ашырды. Нөвәтті Джунго 50 дөлетке қарта өз алдығы визі кәчірім қылды. Мемлекет бойынша 8000-ден артық баж қайтырыш магазині сетіп алған хаман қайтырыш мұлазыметі білен тәмілді. Чәт 50 саяхатшылы Джунгоға келгенде аддилі сүрәтке тартыплы қалмастын, бәлкі милли өріп адет мәдениеті. Алдыңғы қатардыкі пән техникінің секрі күшіні ес қылып, джунголықланың күнділік тұрмышыға әқиқи сыңып кірді. Ечі бетілген сығдырушчан, қызғын, мехмандос, мұлазыметі ұллық джунго бүтін дүниядекі саяхатшыларының алдын таллайдыған әң яқшы мәнзіліге айланмақта. Шының білен бір вақытта нұрғын джунголық саяхатшылар май байрымылық дәмеліш вақтыдан пайдаланып, чәт әлгі чықып саяхат қылды. Ола бүтін дүнияны ойланып, дүния саяхатшылығының әсліге келешіге құвәт ата қылды. Техімі мұхиме, джунго мәдениет саяхат кәсбінің дәрежесіні өстіріштік мұлазымет әндізісі. Еңілік ярытып бәрпа қылған бивасты ес қылыш мұйты дүния мұлазыметшілігінің тарақиятыны джунго әурішкісі білен тәмілді. Кения саяхат идарысының мәсулі Кемо Тайи Энгино мұндақ деп қарды. Джунго дүния саяхат істималының ядролық әркетлендіргіш күшіге айланды. Джунголық саяхатшыларының юқыр сүпәтлік, инчкі мұлазыметіне ес қылышқы болған интіліші дүния саяхатшылығының тарақиат әндізісіне қайты бәрпа қылып атуды. Азыр дүния иқтисадының әсліге келіші ажыз. Соды қорықчылығы баш көтіріп, дүния иқтисады еніқсізлік толды. Джунгоның дәмеліш күлдірдікі иқтисадын ұрғып шыққан ішкі әрекетлендіргіш күч дүния иқтисадыға қымметлік еніқтық еліп келді. Яқында Германия банкісі қатарлық нұрғын халықара аппаратла джунго иқтисадының еш мөлшерін өстірді. Америка, Еуропа, Азия обзоры тор бекіті баға беріп мұндақ дейді. Джунго хазір дүния зауытыдың мұқим алда дүния базырығы өзгіріп атуды. Баштын ақыр дүния иқтисадының мұқим тарақиятыда кәм болсы болмайдыған мұқимлаштырғыч. Қайнам ташқылық чөмген май байрымылық дәміліш вақты ақырлашты. Джунго пұрыстыдың әм бәхірлініш екайысы еніла давамлашмақта.
dem eliş ahırlaşkan peytte 139. növetlik Cungo import export tavarları sodu yermenkisi mi muvaffakiyetlik ayaklaşıp köp türlü körsetküşlerde yeni yeni seviye yaratıldı. Közünü kamaştırdığan Cungo sürüti, gayet zor Cungo bazarı, ela süpetlik Cungo mulazimeti, çet ellik zatlarını hayran kaldırdı. Şundakla Cungo iktisadının üzlüksüz terakki kılıvatkallıkıga, işki ihtiyaç bazarının yoşurun küçünün çeksiz işkelligige guvah boldu.

Үгінішні білген адам әң бақытлік. Үгініш жолда іждахат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы ілгірләуатқан радиоан қочыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда анышанланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лің 1 айының 11-ші күні өлке министрлік дәрежелік асаслық рахбірі қадырларының партия 19-ші нәуәтлік мәркізі комитеті 5-ші ұмуми иғынының ройыны үгініш, ұзчылаштырыш мәқсіз муакімі құрысыды қылған еңі тәрақият идеясын чонқыр ұзчылаштырыш керек намлық сөзінің бір қысмына аңлытымыз.

Әтігенке вақыт білін бәсілшедіған бір мейдан жаңны ғалбілік ақырлаштырып, ішханыға кіріп, орындығы өзімді ташылдым. Сумкамдегі телефон бошқаны сайлады. Іштіклі сумканы ғаштым. Апам хаят жағыда яшынып қалды деп әнсіріп, кетсім телефонны әтілейттім. Ақыры, ялғыз қалған апамның ұстып қойдық. Азыр телефонның кет

0: Қадірлік достым, алау атқаныңыз Мәркіз Қалық Радио Станысының радио жорынлы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шеренгіл Тоқты.
1: Бүгінгі программызға яны қандақ тетімлік мәзмұла орнаштырылғанды, бұла қызықсаңла, дек таңла, давам бізді бұлсын.

Хайюр Шарапетнің қарыш тұрғынығы ұнымай, қызметтен істипа беріп, өйнер әнге қойып, соды елгі кірішкені білен, бірдәмділа башқылағы қойылып, сиян татып ұлтырды. Оны аз дегендек, өзімі бірақлы түгішіп кетті. О күн бойы харақ ішіп, ұқылаплы күн өткізетті. Бұрынғы күйімчан тетік алтыдын азыр әсер мұқамыған еді. Амалсыз қаған Шарапет өзі ялғыз айыла вә балларының халдын қабар елішқа башылды. Ондақта оланың кейінгі күлір қандақ бола. Хайюр оңшылам. Бұна қызықсаңла, дейқтанла давамлық әтке радио жорлы программызға орнаштырылған Разия Қадырның қағаз тұрна намлық поустының давамыды бұлсын.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярытуаты мән. Ішіні мән ке, қаным бөтчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолпан дейді, тамашыбылар, мәстанылырым мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баш тапшырушының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқет қазыш үшін алды білен лайықтатлық пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыштым, қайтқан екен күтерай,
5: ә? Атаның білен бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамызым деп сізі демегейдім.
7: Атаның білен бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білен тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білен қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
9: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмыштан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілік үйоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-ге тән кәйгідек бесім күчірайды.
10: Ашқазнымыздың қиналықы 3 мм-ден 5 мм ғыча. Тойғанден кейін болса, әсілдігінің нәче әсізчілік кені еді.
11: Пәдінімізді нәче тірлион үйжәйір бар. Отыры есапта секундыға 3 миллион қетін парчылымды.
12: Аятлық үшін пәдініміз көп тірішчанық көрсетуді.
1: Бір әр ішланы қылайлы, аят білән тән үлгірілейлі.
0: Әмі әрзейді, үзәл чағла бізге әмірі. Біздің құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашұрышымыз керек.
1: Айлымыздегілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
13: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичырылды, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
12: Мен талам, мені, секунд ішінде тәсқылынды, үш минутта есабатыңыз кірді, асалла нәқпіл алалайсыз.
14: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
12: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
4: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өту атыды.
0: 90 жылады тұғылған 3.10-6% кішінің инавәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей атыды.
12: Бір күне көзімні шындақ асамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
1: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдіру.
9: Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын. Сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.
15: Чуңян Ренмин Гуанбо Дентай. Мин Зу Гуанбо.
16: Шешоу Син Шидай. 奋进新征程， 新时代新征程， 新伟业。
15: 听原著学原文悟原理， 治国方略。
17: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 权威教材， 论党的自我革命， 诵读版。 中央广播电视总台民族语言节目中心录制。坚定不移全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程。
18: 2022年10月16日， 全面建设社会主义现代化国家，全面推进中华民族伟大复兴，关键在党。我们党作为世界上最大的马克思主义执政党， 要始终赢得人民拥护，巩固长期执政地位，必须时刻保持解决大党独有难题的清醒和坚定。经过18大以来全面从严治党，我们解决了党内许多突出问题，但党面临的执政考验、改革开放考验、市场经济考验、外部环境考验将长期存在。精神懈怠危险、 能力不足危险、脱离群众危险、消极腐败危险将长期存在。全党必须牢记，全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上，绝不能有松劲歇脚、疲劳厌战的情绪，必须持之以恒推进全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程， 以党的自我革命引领社会革命。我们要落实新时代党的建设总要求，健全全面从严治党体系，全面推进党的自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，使我们党坚守初心使命，始终成为中国特色社会主义事业的坚强领导核心。一， 坚持和加强党中央集中统一领导，党的领导是全面的、系统的、整体的，必须全面系统整体加以落实，健全总揽全局、协调各方的党的领导制度体系，完善党中央重大决策部署落实机制，确保全党在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上 同党中央保持高度一致，确保党的团结统一，完善党中央决策、议事协调机构，加强党中央对重大工作的集中统一领导，加强党的政治建设，严明政治纪律和政治规矩，落实各级党委党组主体责任，提高各级党组织和党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力。 坚持科学执政、民主执政、依法执政，贯彻民主集中制，创新和改进领导方式，提高党把方向、谋大局、定政策、促改革能力，调动各方面积极性，增强党内政治生活政治性、时代性、原则性、战斗性，用好批评和自我批评武器，持续净化党内政治生态。二， 坚持不懈用新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，用党的创新理论武装全党是党的思想建设的根本任务。全面加强党的思想建设，坚持用新时代中国特色社会主义思想统一思想、统一意志、统一行动，组织实施党的创新理论学习教育计划，建设马克思主义学习型政党， 加强理想信念教育，引导全党牢记党的宗旨， 解决好世界观、人生观、价值观这个总开关问题，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者，坚持学思用贯通、知信行统一，把新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。坚持理论武装同常态化、长效化开展党史学习教育相结合，引导党员干部不断学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，传承红色基因，更续红色血脉，以县处级以上领导干部为重点，在全党深入开展主题教育。三、完善党的自我革命制度规范体系，坚持制度治党、依规治党，以党章为根本，以民主集中制为核心，完善党内法规制度体系，增强党内法规权威性和执行力，形成坚持真理、修正错误、发现问题、纠正偏差的机制，健全党统一领导、全面覆盖、权威高效的监督体系，完善权力监督制约机制，以党内监督为主导，促进各类监督贯通协调，让权力在阳光下运行，推进政治监督具体化、精准化、常态化，增强对一把手和领导班子监督实效，发挥政治巡视利剑作用，加强巡视整改和成果运用，落实全面从严治党政治责任，用好问责利器。四、建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。全面建设社会主义现代化国家，必须有一支政治过硬、适应新时代要求、具备领导现代化建设能力的干部队伍。坚持党管干部原则，坚持德才兼备，以德为先，五湖四海，任人为贤，把新时代好干部标准落到实处，树立选人用人正确导向，选拔忠诚、干净、担当的高素质专业化干部，选优配强各级领导班子。

Сөйіні тұста программымызда ұнышы батуду. Әнді мұшы мұхаббетті сізіні сөйімен дейіш білен іштан атмайды. О, ата қылыш ва бәдәл төләшіні өз сүйгі алуды. Мұхаббет шерін татлық сөзлі әвілен күпі айленмейді. О, бізден мәсуліет, мәжбүриет тәләп қылуды. Яқшы мұхаббетні көз-көз қылыш бей хачет. О, яқшы әмәл білен Әмінің әвісіні қозғайды. Яқшы мұхаббетні сөзләш бей хачет. О, güzel іш әркетлер білен мұхаббетнің ән güzel үлгісіні ярдыды. Жапаны кім тола тарса, гүхәрні шу алур таштын. Гүхәрні алғуча таштын не сәуда өтеді баштын. Бізді нұрғын чын мұхаббет екайлар өткен. Бәзілері тұллады дастан болып, біздің қалбімізге нәқішленген. Бәзілері рәссамланың қалімі білен, шайыр әліріміздің илхамы білен, бәтләйін үнш қылыққа. Мәні бүгін біз, ұл чын мұхаббет күйіні, үзілмес мелодия дәмдерімізді

Сөйімдік достыла, әшу тапты программымыз дамын үшіп атыды. Илла бір-бірінің қоғылышып өтейі берді. Әнде мұшы жылланы қандақ өткізуш, мән ағы пүркініп яшаш, бұл өзімізге бағылық. Шу әр бір күнне мүкеммәл қымметке иғи қыла айтысыңыз, алды білән, өзіңізге гүзел пәзилетіні әмір ақылың. Әр бір ішкі әстайдыл болың. Başqılağı mülayim bulun. Ah gönüllükni həmir aqılın. Mən miyədə Dali Karniknin yeni bir gepini anlıqıcılağı soğuk qılımı. Özündün başqı heç kim sana xatır cəmlik epkilənməkdi o, deyir. Dali Karnik nim deməkci? Kümülünü xuşal tutuş. Özü bilən özü çıxışıp ütüş. Özünü özü qayıl qılış. Həm özüdiki ruhi dişvacılıqni özü yeniş. Мұшы арқылық, өзі білен шықшып, әтрап тікілі білен шықшып, бір яқшы актив энергиелік кәйпият яртыш. Мен бұ адамның сөзді мұшындақ түшенді. Әлбәтте, мүкеммел адам болмайды. Әмма сіз чоқын кен қорсақ болу. Әпу чен болу, садақ әтмен болу. Кімге? Өзіңізге, әм башқылағы. Башқылағы ел қойшыны білен, характеріңіз гүзел болса, шәркетіңіз гүзел болады. Gendiğinin şundak bir gipi var. Oyluğallarının, digallarının, kıgallarının bir dekliki bəxt dur, deydi. Muşu bəxtini izdeş üçün güzel oylişimiz gerek, güzel sözlişimiz gerek, yaxşı işlan kılışımız gerek. Manı muşu üç. Bir deklik boğa vaxtı da biz bəxtlik boğan bulumuz. Bizim günümüz güzel boğan buludu. Manı bu güzel gün bizim kalbimizde saklındı, hem əslini buludu. Gene güzel eslimlerge merhamettir.

Сөйімлік тұстылар программымызды алмышы батыды. Сөйгі мұхаббет күйлердің ұзырлыны батымыз, аңла батымыз. Әнді сөйгі деген неме, мұхаббет деген неме. Бұныңғы бір иніқлымы берішкі тұғыр кәсі, мән шындық деп қараймын. Сөйгі деген бір достылық. О, сіздің әң еқін достыңыз. О, сіздің көңіңіздегі күткен адамыңыз. Яғни, қалбыңыз іздеген адам. Сөйгі мұхаббет, о, бір ғашықлық жарияны. О, сеғініш, күтіш. Өзіра ауар қылыш, бәдәл төләш, игі болуш, қызғыныш, айырлып қылыштың қорқыш. Өзіні ұмтыған алда, мехер, әқиді ата қылыш. Оныңдың вапа, садақат күтіш. Барлық гүзелліклеріні оныңы бекішлаш. Яқшы көріш. Демек, сөйгі мұхаббетіні түшенген адам оны әр вақыт қадырлайды. Сіз мүшіндақ, еніңіздікі шу мұхаббетті қадырла. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілап үшін.

4 сыныптыкилар таңлы оныңға қарғалықтек осал әхвалды қаған сәргізәштісіне һәм бәхірліген. Кішілі бұл дәқиқыларыны баштың кәчіргенден кейін, андын сымлық таңшығыштың яқшылықыны есігі алды. Ишлеткенде хатыржан болуштың башқа, сымсыз таңшығышты бесіп шүдіған яны бір ешірін ықтыдар ба. Обосмо, әгер ян телефон ихтиятсыздықтың қолыңыздан сейірліп түшіп кәсе, ол сізге яны 20 секунд ян телефонның құтқызыш вақты бері алайды. Бұны, мәйлі қанчелік қымәт сымсыз таңшығыш болсын, әргіз қыламайды. Әлбәтте, артықшылығы шүнч көп болсымы, сымлық таңшығышның моды болышы яны бір дәмлік шамал. Мәселе шу ердеге, азырқы ян телефонларының әмісіде 3,5 мм таңшығыш төшігі бекар қалынды. Сымлық таңшығыш шылтыш үшін алды білән айланымы ұлыныш беші тепіш керек. Мұшы нұқтыдың айтқанда, сымлық таңшығыш әр қанчы моды болып кәсімі асмағы шығып кетәмейді. Өзімізге келсек, сымлық таңшығышны ішқа, мәктепке беріп келешті ішілтіміз. Сымсыз таңшығышны ішқан ішілтіміз. Бұл пәкәт әхвалға қарап іш көріш қалас. Моды иқым дайым қайтылынды. Яшланың көні қызықшыны вақт өткен, яғы мәтолуық дегендің көрі, көпчілікнің рақамлік мақсатлыға болған нәзірі тиқымы пұқты болды деген түзік. Еңісінің мұ әң яқшы болышы натайын. Вақт өтіп кесі мұ бәзі нәрсілі тұрмышны нұрландыр алайды. Қымет бағалық ян телефон, компьютер, шындақ, әрзан тыңшығыш мұ әм шындақ. Бұл нұқтыдың қарғанда, сымдық тыңшығышының көнілікні әсіге кәлтіріш иқымының вәкелі болышы тиқымы әқлық іш. Қандақлы болмысын, әрбір адам өз кәчірмішінің арқысыдегі кішік дүнияны ішілтіді. Мақтап көкі көтірген Илан Сәхні сөзіні тәсірләш әзәлдің асан ішемес.

0: Иран қойылдырылған уранны чигра сыртығы тойшыққа қаршы тұрды. Әмі Халқара Атом Энергиясы органының назарайчылығы да оны сұйылдырып бір тарап қылышқа таярлық қылы ватыды деді.
1: Өрмәтік радио аңлығычыла, юқырда қабарлы аңлаттық. Қабарларымыздың дектерлері Зумрат Ясын білән Абдурсул Абдырийм. Нөветчі мұхарері Абдулла Молла. Назаратшысы Құрбан Нысаджаппар.

иғынада текімі көп жүнгі мұлазымет маркысыны ярытыш отырғы қойылғыча. Яны май байрымылық дәмілі шарпысыда жүнгі хөкеметі мұлазыметчілікні кеңайтыш, сүпәтіні өстірішіні үлгір сүріш тоғырсыдекі пікеріні илан қылышқыча, бір қатар сиясет пікерлі шіләп чықырыш характерлік мұлазыметчілік. Тұрмыш характерлік мұлазыметчіліктің дәрежесіні өстіріш yolını енік көрістіп бәді. Яңылық ярытыш, мәдіниет, саяхат, тәнтәрбие мұлазымет әндізісі. Мәнзірі районларының амыви әсләлеріні мүкеммелләштіріп, мұлазымет білен тәмілләшіні әлалаштұрыш қатарлық орылаштұрышланың әмісі, май байрымылық дәміліш мәзгілідікі мұлазымет істималының юқыр өрлішіге сиясет әркетлендіргіш күш қошты. Мәнбәдің қарғанда дәм іліш күлдірдікі істималының қызып кетші, иқтисадның мұқим яқшыланғалықының нәтижесі. Жүнгі қалық ташуесі иқтисад шүйенінің профессоры Ван Шаусон мұндақ дейді. Бұл бірінші пәсілді жүнгі иқтисадыда яқшы башылыныш болды. Бұның ішіде мұлазымет партисеті соммысы оқшаш мәзгілдікедің 5.10-5% ешіп, тавар партисеті соммысының 2.10-2% көрінерлік юқыр болды. Пұқраланың әмейіне текімі томпайды, стимал ішенсісі текімі ашты. Дәм іліш күлдірдікі иқтисадның тәрәқиятығы терек болды. Шының білен бірге киноға әгішіп саяхат қылыш қатарлық пағалиетлі вә түрлік өз таратқыланың тәвісіе қылышы білен нұрғын мәдіниет, саяхат, мәнзілері барлық келді. Жайла кіргізген AI саяхат етекчісі, әқли тәксімләш қатарлық юқыр пән техникі мұлазыметі қоны мәнзілі районларының ең хайаты күшіні ұрғытып, кішіләнің қаслықы ба, сүпәтлік мұлазыметіне ес қылыш ехтияжыны дәл жайды қандырды. Бұндақ жүш ұрып тұрған стимал хайаты күші кішіләнің күнділік тұрмышы дейшбадыланды. 5-ші айның 4-ші күні кече 2026 жылық стимал бойымларыны қонысыны еңісі қалмаш тұрыштын нәп алғалла 86 миллион 204 мың адам қейтім ғиетіп, 629 миллиард 270 миллион юәлік сетішқа түртке болды. Филипп сағлам тұрмыш кәспей топының даңлық маркі вәкейлі мұндақ дейді. Май байрымы мәзгіліде Филипп шәқси пәрвішнің мәмлекет бойынша тор сұртыдекі партсетіш терминалының сетіш соммысы 123% ешіп, жүнгі істималчыларының юқыр сүпәтлік тұрмыш мұлазыметі, тәпсілі ес қылыш істималығы болған жидді ехтияжыны ұспатлады. Жүнгі мұлазыметі дөлет ішідекі істимал базарыны юртыплы қалмай, яны дүнияның істимал қызғылықына ашырды. Нөветті жүнгі 50 дөлетке қарта өз алдығы визі кәчірім қылды. Мемлекет бойынша 8 мыңдың артық баж қайтырыш магазині сетіп алған хаман қайтырыш мұлазыметі білен тәмілді. Чәт 50 саяхатшылар жүнгіғы келгенде аддилы сөретке тартыплы қалмастын, бәлкі милли өріп адет мәдіні еті. Алдыңғы қатардыкі пән техникінің секрей күшіні ес қылып, жүнгіліқланың күнділік тұрмышыға әқиқи сыңып кірді. Ечевітілген сұғдырушчан, қызғын, мехмандос, мұлазыметі ұллық жүнгі бүтін дүниядекі саяхатшыларының алдын таллайдыған ән яқшы мәнзіліге айланмақта. Шының білен бір вақытта нұрғын жүнгіліқ саяхатшылар май байрымылық дәміліш вақтыдың пайдаланып, чәт әлгі чықып саяхат қылды. Ола бүтін дүнияны ойланып, дүния саяхатшылығының әсліге келешіге құвет ата қылды. Техімі мұхиме, жүнгі мәдіниет саяхат кәсбінің дәрежесіні өстіріштіке мұлазымет әндізісі, еңілік ярытып бәрпа қылған бевасты ес қылыш мұйты, дүния мұлазыметшілігінің тәрәқиятыны жүнгі әурішкісі білен тәмілді. Кения саяхат идарысының мәсулі Кемо Тайи Энгино мұндақ деп қарды. Жүнгі дүния саяхат істималының ядролық әркетлендіргіш күшіге айланды. Жүнгілық саяхатшыларының юқыр сүпәтлік, инчікі мұлазыметіне ес қылышқы болған интіліші дүния саяхатшылығының тәрәқиат әндізісіне қайты бәрпа қылып атыды. Азыр дүния иқтисадының әсліге келіші ажыз. Соды қорықчылығы баш көтіріп, дүния иқтисады еніқсізлік толды. Жүнгінің дәміліш күлдірдікі иқтисадын ұрғып шыққан ішкі әркетлендіргіш күч дүния иқтисадыға қымметлік еніқтік еліп келді.
Yakında Germaniya Bankası Katarlık Nurgun Halkara Aparatla Jungo İktisadının Eş Mölçerini Östürdü. Amerika, Avrupa, Asya Obzori Torbekiti Baha Berip Mındak Dedi. Jungo Hazır Dünya Zavutudun Mokim Halda Dünya Bazırığı Özgür Vatudu. Baştın ahır Dünya İktisadının Mokim Terakiyatı Da Kem Bolsu Bolmaydıgan Mokimlaştırguç. Kaynam taşkınlık çömgen may bayramılık demeliş vakti ahırlaştı. Jungo Prustudun hem behirleniş hikayesi yanılı davamlaşmakta. Dem eliş ahırlaşkan peytte 139. nöbetlik Jungo import export tavarları sodu yermenkisi mi muvaffakiyetlik ayaklaşıp köp türlü körsetküşlerde yeni yeni seviye yaratıldı. Közünü kamaştırdıgan Jungo süreti, gayet zor Jungo bazarı, Ela süpetlik Jungo mulazimeti çet ellik zatlarını hayran kaldırdı. Şundakla Jungo iktisadının üzlüksüz terakki kılıvatkallıkıga, işki ihtiyaç bazırının yoşurun küçünün çeksiz işkelligige guvah boldu.

Дөлтіміз жәмейтідеки асасыз зидиятның өзгүріші вән қалықыра күш селештүрмісінің чонқұр таңшелешіге әгішіп, дөлтіміз тәрәқияты дұш келуатқан ішкі ташқи қауіп қатар мүсілісіз ашмақта. Шуңа күлпәт еңіні күчейтіп, төәнчек тәпәкүрді чың тұрып, текімі мүрәккеп, қиын вәзиетке тақабыл тұрышқа әр вақыт тәйяр тұрышымыз шарт. 14-ci 5 yıllık yirik plan təklifi də xəvbsizlik məsələsini intayın gəvdilik oran qoyub, bixətər tərəqiyyatını, dövlət tərəqiyyatının ərqaysi sahələri və pütkül cəriyanıq sındırışını təkitildik. Xəvbsizlikdən ibarət bu ul puxtu bolmasa, tərəqiyyat binası məzmud bolmaydı. Siyasi xəvbsizlik, xəlq xəvbsizliki, Дөләт мәнпәәтіні әммідің әла білішнің органик бірлікеді чың тұрып, әм күрәш қылышқы жүрәт қылып, әм күрәш қылышқы майыр болып, өзімізіне өмімізілі күчейтішіміз, болып мұ, чөч-түш әмәлі күчімізіні ашүрішіміз лазым. Макро егілік жәтті чоң давалғушның алдын еліш. Капитал базырда ташқи мәбләғнің көпләп кіріші, көпләп чықшының алдын еліш. Ашлык, энергия, моим байлыкларның тәминат бихәтерлигигә хакыикы капалатлык кылыш. Кәсип зәнҗире, тәминат зәнҗиренең мукымлыгы, бихәтерлигигә хакыикы капалатлык кылыш. Капиталның тәртипсез киңәеше, явайлача ишенең алдын алыш кирәк. Яна экологиялык моит бихәтерлигигә хакыикы капалатлык кылыш. Бихәтер эшләп чыгырышны катты чиң тутыш лазым. Jamiyat doirasida kam ko'lamlik ishsizlik xavfining oldini olish, ommaviy sayya xavfsizlikni kuchaytirish, turli ommaviy voqealarni unumli tugutish kerak. Davlat xavfsizligini kafolatlantirishga doir tuzum xarakterli qurilishlarni kuchaytirib, boshqa davlatlarning tajribalarini o'rnak qilib, qanday qilib zarur aynak ishik o'rnatishni tadqiq qilib, o'xshash bo'lmagan bosqichga o'xshash bo'lmagan qulp silib Дөләт қауіпсізлікі четіліған түрлік мәселеләні өнімлік бір тарап қылыш лазым. Біз бүгінгі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021 жылдың 1 айының 11 күні өлке министрлік дәрежелік асаслық рахбірі қадырларының партия 19-cü нөвәтлік мәркізі комитеті 5-ci umumi yig'inining ro'yini ugunish, izchillashtirish maxsus muhokama kursida qilgan yangi taraqqiyot ideyasini chuqur izchillashtirish kerak nomli so'zning bir qismini anglatdik.

Мен фүкіңіздің ойғытып чықай. Әтенгі вақыт тез түрәтлік пойыз яке айрыпланды кәмес, бәлкі нұр тезлікеді өтірігандек ес күнімен. Нашылық таярлап, әлдәрге золап егізіп, оны естеге апырып етіп, андын мектепке кәгөйтсе, өзімні машина адамдекле ес күнімен. Әнім болса, әзіме қайлы чоң боп қалды. Болмыса, омы фүкісідек жедлі төгіме ғыңшып тұрғасқанда қалады. Әзіменің кичік жағларда яш кәнмен тұ. О, фүкісідімі өте жедел қор еді. Тегі бәзді, ауыны кейме еттім, мауыны кей еттім деп, пәсіліге қармай кейім таллайдыған жедлі ба еді. Бірақ, о жағлады өзімні ғазырғыдек арғын ес қылмайды. Әтігіне, ғайыр ішкіміз тән тұрады. О маң нашылық таярлы ішпер әтті. Нашылдың кейін қызымызны есті келіп маңатты. Мән өйіні тазылып етіп, андын шығаттым. Көп аллада ішкіміз мектеп дәрвасы алдыда ұчыршаттық. Ишханығы бірлі кірсек, оқытқышыла бәқтіміздің әвәсініп сөзләп кетішетті. Шу жағладығы жүшқын тетік ғайыр білән, яндығы хұжырды ұқылап ятқан түшкін бір әрнің бір адам икәлігеге бәсі ішәмейлі қалды мән. Кичік жағларымыздығы қоқынышық чөзеклерді олвасты кішіләнің инақ іштіпақ, бәқтілік ешаватқалығыны көсіла ішчі адап рәзіл нейді құтырап тұрамай қалады. О олвастыла қалыған кішіге яке нәсіге өзгер әлейді. Шуңа асалла жедел пайда қылалайды. Әгер азыр шу кичік вақтым болса, бірі олвасты ғайырның сияқы кірбапты. Менің ғайырым әргіз бұндақ әмәсті дәйттім. Тежарат оңышлық болмыса, қоймычық күчірса, тоғыр түшінішке болады. Бірақ, шуны бағаны қылып, күн бойы арақ челішіп ясықандық болуды. Өткенге салы бар. Әмді ішіне кичіктен башлан дейсім, бұй үзімні нәге қоймен дейді. Мәсчелікті құдыны білмей, көч көйлады етіп қағанда, ашы юған үзін нәге қойып деген. Құтын балларыны мұқтажықты сарғайтып, өзі мәс үрсі төкілмей, ішіліп пұлтапсы төкілдіған қандақ үзгіне о. Әлдәр, бұла оғылым, қайны сән, тезірақ маңа әйлі. Айығымны кейіп, ішікті өді әлдәріні ені чақырдым. Апа, бұл турнының соңы соғы қылай. Әлдәр жүгіріп келіп, сомкамға есілді. Мақұл, мақұл, сомкамға сейлі олай, ә? Тез бұла айығымны кейі. Яқ, өзім сап қойымен. Әмана, бұла тез. Мен сомкамны аштым. Апла, телефоным. Мен сомкамны қойып, үстәлдіге телефонды алдым. Апа, велданы дайым дадысы апырып қойды екен, мені немішкі дадам апырып қоймайды. Дадаған ғазы ағырып қалды, сақайсы чоқым апырып қойды. Дадам қачан сақыйды? Мен мұ тезірақ сақайыз кен деймен. Болды, тез маңайлы оғылым.

Әтеген ки, вақыт білен бәсілішедіған бір мейдан жаңны ғалбілік ақырлаштырып, ішханыға кіріп, орындығы өзімді ташылдым. Сумкамдегі телефон бошқыны сайлады. Іштіклі сумканы аштым. Апам хаят жағыда, яшынып қалды деп әнсіріп, кетсімі телефонны әтілейттім. Ақыры, ялғыз қаған апамның ұстып қойдық. Азыр телефонның кетчісі сайрештін әмес, бәлкі мұшындық күндізлері сайрештін әнсірек қалым. Чүнкі әлдәр бәк шу. Тек қайыз күнлі бір сабақты ішін орып түкен, палақшы беріп, балының апыстын әп ұсы. Алдың қайда өзі амырақ чырайлықы сабақты ішіне, ені бір оғыл сабақты іші іштір бейтіп түкен, бұл мәжінің балам жүгіріп еріп, ашы сабақты ішіне іштір бейтіпті. Оқытқычысы күчеп іштір түкен, балының беші қаттық чөчіпті. Дәрхал келіңді телефон қып түкен, кейінгі сағатке дәрсіні олмаштырып есілеге жүгірді. Ұл балының дадысы бен апысының түрліген қапақлырығы қызырып қарап әп ұсырды. Вә оланы доқтырханың апырып тәк жүрді. Доқтыр сақ кен деген ділі ұф деді. Оғыл бал деген неман шоқ болдығанды, ә? Ұрышма деп тәрбие береттім болмыса. Әзіме бұнчы әнсір әтмейді. Шындақ, Әзіме кичігіде пәкет әнсір әтмейді. Әмде чоң болу атыды. Әнсірттіған чағылыр келді. Оныңға оғыл сабақташылар білен арлық сақлашыны әскертіп қойай десем мұ, кәпні нәдім башлашыны қандақ дейшіні білемей жүріпті мен. Аныла олық десе, бұрын тоғы түке қиынлышын дайдыған оқшайды өдәп түкен мен. Әмде білсем, тәрбейләш тоғыштың чексіз әсі қиын екен. Сыңлым ішкімізін тоғып тәрбейлеген ата анамның ғамдарыны әмде әқиқи түшініп атымен. Әпсіз, ұла хазыр йоқ. Бұ хаятның әсірді дәл мұшында қадыр еткенде, олы бұрын мәңгілі йоқтың ғалықыды бос келе. Вәй, Пәхрия, телефон сыңымдың кәген еді. Аджа, яқшымсыз. Оның жарғылық авазы қоды рухландырыш дұрыстек, томыр-томырларымға бір құшылын таратты. Мәңгі мұшында қамсыз қошал юрым. Той қыпла, мәндек жапа кеш боп қалма. Чырайлық сыңым. Той, аялланың ішкенші қитым тоғылышы деген кепні кем деген кен, ажайып тоғырды әптікен. Тойдың бұрынғы шадыман қызчақ шарап әт білен, мәсғұлиесіз арақ кешінің жапалық аялының нәрі оқшай деген. Яқшы, өзіңіз жүр, нәч күн болды, пәкәт өзіңізді көрсетмейсіз ғой. Ба, ішләп жүр, әрас, әт шәмбі болғанын кен тақы чықандық, дейді ол. Мейлі, чықсақ болады. Әзіменің тапшырықлары чық болмысла. Ішкімізді еш болды, оныңғы баятын телефон қылдым. Хә, болады әмсі. Сіз мұ іштен түшіпті өйге келім. Оптанырақ тамақ етіп берей. Мақыл. Сомкыңыздың торынла ұчып чықып атыды қой шарапет мұалым. Енімді ұлтырдыған жан мұалым, еңішіп еден бір тал қағаз торнына алды. Бұ әтеген әлдәр сомкамға селіп қойған қағаз торны еді. Кім соғы қылды? Жігітім өз қолы білен ясап соғы қылды, дедім мен мүлкілім. Хайыр мұалым, шындақ романтик ма? Жаңзыхан, мәнді нәтчіл кейін кеген қыз. Учағда хайыр тек істипа бәмеген чағылыр еді. Яқай, кичік мұхабеттім. Хайырдымы бәкірі күйдіған ашығым. Шарапет мұалым, модық әгішіп домана, деді баятын бері жим ұлтырған дәрман мұалым. Немілен ойлап кеттіңіз, шарапеттің дегені оғылы, деді келайлы пенсеге чықымен деп тәлміріп ұлтырдыған қалбы нұрмалым. Ә, немі дейсілі? Мен оланың кепін таза аңқырамай қалдым. Азыр, яш жегетлі, өзінің чоң ачашлағы амырақмеш, деді жаң мұалым түшендірім. Ә, мұндақтан. Ә, дәрман мұалым. Аны балының мұқаддәс мұхаббетіні ұндақ болмығыр мұнасыбәтләге оқшатмаң. Әлдәрім ясап бәрі бұ чырайлық тұрнамны, дедім күлім. Хей-хей, бір хабар аңлыдым. Дәрман мұалым шындақтап, әмімізді ағзы қыратты. Бір ілмей мудыр келдіген. Кімкен, нәдің келдіген? Алдырап сорда қалбы нұрмалы. Тәпсіладыны мәмі білмеді.

Хайюр Шарапетнің қарыш тұрғынығы ұнымай, қызметтен істипа беріп, өйнір әніге қойып, соды елгі кірішкені білән, бірдәнділа башқылағы қойылып, зияндатып ұлтырды. Оны аз дегенде, өзімі бірақлы түгішіп кетті. О күн бойы харақ ішіп, ұқылаплы күн өткізетті. Бұрынғы күйімчан тетік алтыдан азыр әсәрмі қамыған еді. Амалсыз қаған Шарапет өзі ялғыз айла вә балларының халдын хәбәр илішқа башылды. Ондақта оланың кейін күкілер қандақ бола. Хайур оңшыланды. Бұла қызықсаңла, дектанла давамлық әтке радио жорлы программызғы орнаштырылған Разия Қадырның қағаз тұрна намлық поустының давамыды болсын.

Сөйінік достар, программымыз дауымын шуатуду. Шынымен ке, бүгінкі бұл программымыз надыр күйлі әдемленген мүші гүзел мұйытта, гүзел кейпиятты дауымлашқысы. Шындақтап айталаймыз, мұхаббет айылада романтика кем бос болмайды. Чүнке бұл романтика бәқтінің мұйым бір қысмы. Ишлейміз қызмет алдырашчылықы, балы бақымыз, үгініш дегендек ішла білен, әр күні қақмақана, яки ғарыпш тамаққана дегендек жайлағы беріп, якумыса саят қышқы дек, вақтыңыз жоқ. Ұндақ бос қанда қылшымыз керек? Бұның ұсулын айты асан. Айлыда әр қыл ұсул білен, еңі әм өзгіче романтик мөйті яратқылы болуды. Мәселен, мейвіні сетевіліп әкеліп ұдылы еместін, әчірайлық қачылағы тізіп, оныңғы қарап оздырынып еш ма? Бір қыл романтикілік тұйылу ата қылуды. Тұрмышта романтик болыш арқылық, айлы әзалыр отырсыды ке, есіятіні чонқырлаштырғылы, әр аялла отырсыда, еңі мұхаббәтләшкен чағды ке, қызғын тұйылуы кәгілі болуды. Оныңдың башқа ене әттігерлік наштыны, интайын әстайылық білен таярлаш, арам күллерді жим жит олтырып, қақва ішіш бұл, тұрмышны шүншілік гүзел романтикеғі игі қылады. Шуңа, бұл тұрмышта біз романтик есіятін айтылып қасақ болмайды. Бәқтілік айлы әр вақыт пәрвіш қылышқы мұқташ. Әлбәтте, айлыңызның құшалық үшін маным ұшындақ адди романтикелікла кем болмысын. Бізіне романтик ес тұйғылағы башлайдыған күйлеріміз әлбәтте аңлығы ұшыларымыз үшін.

Сөйімдік достылар программымыз шу тапты дамышып атыды. Біз мұшу кішілік мұнасыветті, яқы ұндақ, яқы мұндақ позицияләр ұшырап тұрмыз. Навада бір әйлен сізді хата түшініп қаса, қандақ қылысыз? Әлбәтті, бұл суалының жауабы әр қыл болушы мүмкін. Өзімді мисал қып қасам, үлгіре башқала тәрпідің хата түшініліп қасам, түшендірмен деп авар болаттым, зор қып кететтім. Немеш хата түшіндіған дуы деп ойлап, көңілім ерім болып, әтті қарыштырапмын көңіліге азар беріп қойдым деп, өземні әйіпләп, шындақ пұшылынып кететтім. Әмді азыр жу деген вақтыда бұндақ ішіланың бүтілілі артық шеші кәлдігіне есқіп етті. Немеш қа? Чүнке бір адам кішіләні пәкәт өзінің қалбедегі тараз білі өлтісе, аның шындақ әхвал кеп чықыл. Демекші болғаным, кішіләні пәкәт өзінің қалбедегі тараз білі өлтсейдіген. Өзінің кішік яки чоң пәнжірсіздің қарап баға бердіген. Шоңлашқа бұндақ чағда қарыш тарап күшендірме деп авар болушының қылчы әхмейт өркен. Бұл бір вақыт ысырап қағалық екен. Әгер қарыштырап сізді түшіндіған достыңыз болса, бұл вақытыда сіздің түшіндірішіңіздің ашты ұқ. Өзілі түшініп кетелейді. Әмі үзәке алақылыға адамлар болса, бәлкен қата түшініп қалғанды. Яки күлдәнің өтші білән сізді түшініп қалдығанды деген көрсәш. Мен Али мектепті оқыдыға вақытымда «Құлықыңны таат» деген бір мақалын оқыған. Нұрғын мақалыларда иғызыңны жығыштыр, аз кеп қыл, башқыланың ғайбетіні қымма деп пәнді нәсиет қылдыған. Бұл мақалыда «Құлықыңны таат» деп пәнді нәсиет қыпты. Немдемекші, нұрғын адамлар бір адамны башқыладың аңлыған кеп, құлықығы кірген кеп арқылық өлчейді, баға берді. Арлашмай тұрып, пікірләшмей тұрып, оның тұрмышыны, оның ішлеріні күзетмей тұрып, башқыланың деген кепі өләлла. Құлыққа кірген ұшыр өләлла. Өлчейдіған хайш түпейледің жәмейтімізді нұрғын ұқышмастық, өсек сөзілі пайда болып атыды. Шоңлашқа, пакт білән, дәліл спат білән, көген дейін әмілиетін өткізген дейін бір адамны егіз бақа семіз орық дейлі. Әбумыса, иғызымызды татайлы, құлқымызды татайлы. Шүніш яшсын дейді, дайылдырмыз. Әмідің бойымы түшініш. Шоңа қата түшінішкі аран тұрмай, түшінішкі ұрынып бақсақ, достымыз, ұрық тұққалырымыз, қызмет ташларымыз арсыздық құқшмасықны әлқіп кетелейміз. Түшініш байады нем ба? Түшініш байады мұхаббет ба? Көңіл азадылығы ба? Біз ұчақта вақытның қандақ өтіп кеткелдігіні мұ білмей қалымыз. Бұндақ мұйтқа әміміз берішіні арзу қылымыз. Қиналдақ болса, гүзел күйлеріміз дауымлық сілә үшін.

Сөйімлік радио алғучылар, Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымметлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғыныңлаға көптен-көп рәхмәт. Сілі білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтідікі программымыз текімін надыр. Аңлашны әргіз ұнтып қамығай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратісі Бәхтияр Түрді. Микрофон алдыда сіләнің достыңла Абдурсул Абдур.

Әнсауир алдымға қиын қозықыдың ясалған бір сиветіні қойды. Сивет кіселінға нәсілі илік терісідің тікілген пайпақ, төмірдің ясалған арақ құтысы, гүллік қолияғлық, бұғының сөнкінің ясалған бір тізіқ маржан вә бұғының бойнығы есіп қойлыдыған бір нәчітал ақыранлық қоңғырақ еді. Бұланы Әнсауир баргахын тазылыған чағда тері ваған еді. Дажан ала әттегенді көшкенде бұланы күшіріп қойғалықы еніқлі еді. Илгірі біз көшкен чағларымызда әмейше оттан білән шилің жоны тіккенді қолыған орекні топы білән толдырып, әхләтләні чоң құр көмі вететтіқ. Бояды тұрғалықымыздың ізіні қалдырмайттық. Әхләтләнің сесқ пұрақ тағытшының алдына алаттық. Бұқ етім көшкенде, герчі ұла бір нәтчікін бұрылла нәсілеріні рәтләшіні башлаған болсы ма, лекін әттеген елғы шықыдыған чағда еніла алдырақ қаған еді. Ұланың күшіріп қойған нәсілердің қарғанда, адемлі ала алдырап, патпарақлышып кетме, бұғыламы патпарақлышып кеткен еді. Бұғыла қыстаңчылықта қоңғырақларыны мұ барғақ түшіріп қойған еді. Бұғыланың қоңғырақларыны түшіріп қойышы асасыз әмәс еді. Парықтың дейішке бұғыла сімбілен қоршалған қоталлағы солыны декен. Тоныш тағлада яйлымай декен. Ондақта қоңғырақның ұлаға немір олып осын. Қоңғырақларыны есіп кеткен бұғыла әмәлиетті бойныға бір қачылықны есіп кеткен еді. Еліктерісідің тікілген пайпақ бір қарашқыла Максимның еді. Пайпақ чоң, ұпәкәт Максимның пұтығылы тоғыры келетті. Төмірдің ясалған арақ құтысы болса, Рачимейнің еді. Сәхірде мен Рачимейнің шұныңдың арақ ішіватқалықыны көген едім. О, арақ ішкеш, ол-олу деп вақырапмы қоятты. О, әм қошалдәк, әм ене азапланған дәкмі тұратты. Оның авазы маңа Дашиның авазыны әсләтті. Рачимей арақ құтысыны ташлап кетіпті. О, бос оғы баған дейінкен, чоқым терек еді. О, терек сыла шибән аварчыла құшырайды. О, атчықыны шибәндін алыды. Оны бекадылы тыллап кетеді. Оныңға таш етіп өлтіру витімен деп вақырайды. Бос оғы деген бір база. Таш болмаслығы мүмкін. Шындақ болғанда Рачимей шибәніне ұранмайды. Пәкәтлі тыллайды. Тіл адамны зәхмілендірмегендікін шибән мұ қаттық азапқы қанмайды. Гүллік қолияғлық парығының. О, қысыла шылтыдыған ұшақ түшек нәсіләбілен әпілі шишке ән амырақ. Мән оның үлгірі бұ қолияғлықыны бешіғі чігі веліп, құдды төмір тұмшықның ток-ток-ток қылып, дәрек чоқығыны дәк, әй-әй, деп ұсыл ойнаватқалықыны көген едім. Парық кішігідылла ұсыл ойнашқа амырақ еді. О, ұсылны чырайлық ойнайтты. Беші білен беліні ұнда қаттық толғымайтты. Лекен о, шәһәрді бір ел үріп, таққы қайтып кегенден кен, оның ұсылының көгіжілік қамыды. О, беліні наайт қалаймықан толғайтты. Бешіні алды кейіні оң солға қалаймықан пекірдатты. Мән оның бойныды пәкәт бір таллы пәкаға оқшайды деген қиялғы кеп қаған едім. Оның ұсыл ойнығанда геліні қәстен қиқыртып, әй-әй деп вақырашылығы чыдығы жүлікім қамыған еді. Оның авазы шындақ пакіз, яңырақ босыма неміш құдыр қәстен хиқыртып ауаз чықырышыны адет қылып аған еді. Бұғының сөнкідің ясалған бір тызық маржан Леушаның еді. О, бұл маржанны нәтч 10 жыл асқан еді. Маржанны менің чоң оғылым Векит өз қолы білен өткізген еді. Векит аят вақтыда Леуша о маржанны әр күні есіп алатты.
Vekit ölgenden kin pekat tolun aylık küllerdile astı. Levşanın o marcanını esişi aydındı jığlaş üçün idi. Etigen manğandı mən onun bu marcanını koluda sıkındı vağalıqını kögen idim. O çoğum başka yagi koysa bir xeter emesliğinden korkup koluğu ili vağan. Belkim köşkende bir netçi buğa maşinığı çıkkılı unumay, köpçiliknin hemmisi paypi tek bop yürse, Levşa onun yardımını şimende marcanını çürüp koygan buluşu mümkün. Qarğanda ayrılıp geliştin en korkuduğun nerse asan koldun çıkıp gittiğe okşaydı. En sağ iri ocakkı bir netçi dal otun saldı. O şamalda örülgen dereklerden kesilgen otun idi. Biz əzəldin dərəklərini kesip otun kılıp kalım aytdıq. Ormanda kalıqı dək nurgun nəslə ba. Məsələn, özü qurup yergi düşüp qalğan dərək şaxları, çaxmaq soğup yıqıtqan dərəklə, yana şamal örüvətgən dərəklə digəndək. Mən varucanın xeyli jılla ilgiri həmmi üylənin aldıda düyüləklik otullarını kögəligini, Ulanın dərəklərini kesip, sırtqı yütkəpli qalma yana öz uvatqan dərəklərini kesip qalaydı qalıqını. Ormanın aman bir günü kesilip, qalınıp tügeydi qalıqını. Şocağda biz bilən boğulanın təs günge qaldı qalıqımızını mana həsrət bilən sözləb bəginini yadımğa aldım. Varuca minin işkinci yerim. Bizdən ən axırqı bir qəbili başlıqımız idi. O, Irak'ını kördüğün kişiydi. O günü Dajana, Voli'nin dikilerini yığıp tağdın çüşüşke avaz berişki çakırganda, Varuca'nın şu sözleri yadımdın keşti. Mən qiyin dərxinin qozuqını, Nekhaudun qağın dumbaqının üstüge emez, Uddangı taşlığa vaxtımda Varuca mağa qarap külümsirdi. Onun külümsirişi Udd yalqınının işçidi idi. En sağ iri minin çay ıstakanımgı çay koyup berip bulup, ''Ate, çüştü göşeyimiz'' dedi. Ben beşimni lanıştım. Parık en sağ iriga beni ate emez, belki xenzuladek mama dep çakırışını buyruğandın tatıp, en sağ iri mini köse hiçnimi dep çakırmaydıgan bulu vağan idi. Hazır her kaçan o mini, eni, çoğun apa, Ve Porgin deyip çakırdığan kişilerin hemmisinin ketkerlikini. Onun üstüge, özüge meni Moma deyip çakır deydiğallarının yokluğunu oylap, meni Ati deyip çakırdı boğay. Eğer meni Nurgun Boran çapkullarını beşidin keçirip, yıkılmıqan bir tüp qeyri dərək deysek, aldımdaki balıllarım, nəvrillerim, əşu dərəknin şahlarıdır. Mən kançılık qeyrip kessem mi, şahla yanıla baraqsan turu verudur. En sağ ir bolsa, şulanın içindeki mən ən yaxşı gördüğün bir şah.

тағдын түшідіғалла бұядын тәл түкіс айрылдығынны біліп, мен іштің бұрын жығылып, біз білән чырайлық қошлашмақшы болды. Шо бір нәчікінде Максим, Сочанлин, Шибәлі әр күні дегідек оғы чыққан болсыма құрық қол қайтып келді. Бұл күлләді ормандыки явай хайвалла дәріқләдек бағын сыры азлап кетіп ататты. Тәлімізге түнігін кеште Шибән ішкі қырғауыл оғылап келді. Сочанлин дәрия шахапчысыдың бір нәчітал белік тұтып келді. Немілі болсын түнігін кеш барғақтыки Гүлхандың мезілік пұрақтар қалды. Максим, маңы ұла о үздеп үргенде ішкі кәклік көйгелікіні, о кәкліклерінің ормандыки азғаллады пәс ұшқаллықыны, ұланы атай деп тұрышыға Шибәннің біз тағдың шүп кетіміз, бұл кәкліклеріні ән сау ұрлағы қалдырып қойайлы. Бұмыз ұланың көзлері чырайлық құшар қанатланы көреме бе арам болыды деп тосу вағалықыны деп бәді. Мұшындақ кішінің ішкі көйгедек сөзлеріні Шибінімла ағыздың чықырал айтты. Қырғауылдың бір пач кесіп, отның үстіге қойып, ехтирам білдірдім. Қағынны тұз сипіп, мәжнунтал яғычығы өткізіп, кавап қылдым. Ән сауыр ішкіміз көш яватқанда, о тұйықсыз. Ате, ямғыр яғды. Лорын ескі жылғысы со келемді, деп сорды. Лоренеске жылғысы үлгірі сүйі әлвәк жылғы еді. Балла оның сүйіне ішішке амырақ еді. Оның құрып кеткенеге ма 6-7 жыл боп қаған еді. Ән сау үрғы қарап, бешімні чайқыдым. Бір қитымдық ямғұрының бір жылғының сүйіне тәл қып кетенмейді қалықы маңа аян еді. Ән сау үрі үмітсізініп, яватқан көшіні қойып чықып кетті. Мен мо яватқан көшімні қойдым да чайны қолымға алдым. Андын елінжап көйватқан отқы қарап, екі айамны давамлаштырғым келді. Әгер ямғұр білен оттың ибарет бұ бір жүп рәқіплі, менің котылдашларымны аңлап зеріккен болса, екі айамны ән сау ір әкірген сиветтікін әсіләге сөзләп бірей. Меніңчі ұла қылыдыған бір іші ба боғашқыла теп қаған. Әмісі икайымны илік терістің тікілген пайпақ, төмірдің ясалған арақ құтысы, гүллік қол яғлық, бұғының сөңкінің ясалған бір тұзық маржан бә бұғының бойнығы есіп бойдыған бір нәчтал ақ рәңлік қоңғыра қатарлықлағы сөзләп берей. Әгер сіз Иргун дәриясының оң қырғықыдыки орманлаға 70 жыл бұрын кеген болсыңыз, дәрәхләнің арсығы есілған ішкі нәрсі білән дайым ұшырышып тұрған болаттыңыз. Оның бірсі шамалғы дәпне қылынған жәсәс сандықы білән нәскереклеріміздің сақлайдыған Каулаубау еді. Мән Рәжіме білән түнжі қетім әшу Каулаубау астыды көрішкен. Оныңдың бұрын Каулаубау менің нәзірімді пәкәт тұрмыш бойымларыны сақлайдыған сандық еді. Оның астыда Рәжіме білән той қылышқы пүтішкен денкен Каулаубау менің қалбімді час шәкіллік айғы өзгерді. Чөнкі о, нұр чечіп, менің ғәмкін мұзлап кеткен юрікімні иллетқан еді. Тороков, Мингоның 21-ші ілі күзде Япулланың кәгелі хәвіріні іліп, бізнің ол еліңгі келді. О, атқа нұрғын оқ, ұн, тұз вә арақ дегендек нәсіләні атып кәген еді. О, жахан, азыр Япулланың болды. Кішілі азыр ұланың Совет Итпақыға ұжым қылдығалы қақыды сөз чөчек қылышу атыды. Шоңа, Джоргандыки нұрғын росы елік, әндала, Япулланың зиян кәшілікі ұшыраштың қоқып, әммісі Иргун дәриясының сол қырғығы қайтып келішті. Азыр мал кемчіл, алмаштырмақпын тәс, деді. Бізнің сортлық бұғы мүнгізліріміз вә юздың артық тиен тиерімізгі аран шүнчіліктің нәсі алмаштырғанға хашиның бәкмі атчығы келді. О, Тороковқа,
Yapullarını bağını kılıp nesillerimizini bunda kime itib etme. Loriniske bunda karın yetemesiydi, dedi. Şunun bilen Torukov nomu çırayı öndü. Ben silek bu nesleni kallamını kol tukumu kısıp durup ekilip bir otumen, dedi o. Karap yakınla, kök gözlük kançı enda Yapullarının közüçe ticaret kılışık bitin alaydıkin. Ziyan tatuvatımız dep kargan bolsanla nesillerimni ip kitay. Mallarınlarını başka adam tip almaştır uylanla. O çağda bizning oqlarımız seherdeki yıldızladek azlı qalgan. Un xaltılarımız mı kuruq dalgan. Boğulağı ihtiyaclıq tuzma, xuddi bahar şamalığı yoluqqan, qar paçillerdek

Мән Туруковның гәптіре Наджишканы қет шығиялығы кәлтірген болса, оны әркетке кәлтіргені Хашиның ғалеті бір ішқи олыққыны мекен, дәп ойлап қалдым. Бір күні Хаши етіп кеткен ішкі боғыны іздеп үріп, сивет үдіваған бір хәнзу бауайға ұшырап қапты. О, кәтіра теріп үрген екен. Хаши ұнадын. Кәтіраны бұғы түрелмісі мәлхімі қайнатқанда ішілтемсіз, деп сорапты. Чүнке біз бұғы түрелмісі мәлхімі ясығанда әмеші азырақ, қочақ қол, кәтіра дегендек доғырлық өсімдіктені қошып ететтіқ. Бауай, нәдім о бұғы түрелмісіні тапқылы болсын, депті. Оның кәтіра теріп үріше, пәкәтлі доғыр яймысы ечіп, қосақ беқіш үшін кен. О, азыр Японла келді, жан беқіш ма тәсілішіп кетті, депті. Японла растылы көк көз росланы өлтіремді, деп сорапты Хаши. Мен нәдім білей, лекен Японла кәген аман, көк көзләнің әмісі қичіп кетті ғо, депті бауай. Хаши барғақ қайтып келіп, кәштік тамақ вақтыда бауайғы елоққан ішіні көпчілік сөзләп бәді. Наджишканың көздіріге вәхімі толған еді. О, гөшіні чоң-чоң тішіліп, кекіргіч еген босыма, еніла өзіні бесіп аламай, елідің еліға ағызығы гөшті қатты. Желент гөшіні еп болмай тұрыпла, чоңқыр ғам білен чықып кетті. Иван Джилентнің ақысыдың оқсынып тұрып. О, менің баламғы пәкәтлі оқшымайды. Пәкәтлі жасарты ең, деді. Ефолин Джилентнің кәчірмішлерден ғуман қылатты. О, хын деп демекіні қиқып қойып, Джилентнің көзі шындақ көк, әлбәтсен Иванның баласы оқшымайды, деді. Нара Ефолиннің гипіден толымы бизар болды. О, дәрхал орындың тұрып. Хыңны азырақ кіл. Елім о, бұрны маймақ боп, мұшу алет кеп қалды. Башқылағы ене, хың қысан, о, тихымы маймақлышып, Ергүн дәриясының сол қырғығы кетіп қамысын. Деп, рәддия бәді. Оның сөздің әммейлен күлішіп кетті. Ефолин болса, ат чықтын чичаншып. Менің бұрным, әр қанчы болсыма Ергүн дәриясының сол қырғығы бамайды. Ояды сіләнің поқ сүйдікенланы пұрқы ба. Борнымның бұлғығым ең. Мән борным оңғы қыңғиып, таки Япон деңізгіч кәсімі разы, деді. О күлләді, кімді кім Япон деген гәпні тілгі алса, Наджишка худде гүлдірмамы авазыны аңлығандек бе арам болатты. Ефолиннің гипі нараны қапықып кәткізіп әтті. Наджишка орнында мит қынмай олтырып, чоң-чоң тішіліп гөш еді. Оның бұндақ гөш еші Иванны чөчіткендек еді. Наджишка, сенің бірлі қосығың ба, деді о. Наджишка жауап ма қайтырмай гөшіні еуәді. Ефолин му өзінің бая дегенлерінің сәл иғыр кеткеніне есқыған боз керек, бір оқсынып қойып орныдың тұрып кетті. Шөкіні кәште барғақта ішкі қыл ауаз нөәтлішіп чықып тұрды. Оның бірсі Наджишканың құсқан ауазы. Яны бірсі Нараның қақ-қақ-қақ деп вақырған ауазы еді. Наджишка гөшіні жықия вағашқа құсу ататты. Нара болса қағыны дора ататты. Бо авазла оланың барғақты қалдырған әң ақырқы авазы боп қалды. Әтсі Иван үлгіркедек сәхір нашты қылып, Хаши Рони лаблен оғы чықып кетті. Ола кәшті қайтып келіп, шилің жуда бір мұ адамның йоқлығыны байқыды. Адетті қалаймықан ташлақлық тұрдыған ілік терісі білен епенчіла рәттілік жығып қойылған. Оның тамақы құтысыға лық тамақы қачылынып, мәшінің еніғі қойып қойылған еді. О, чай ішідіған стаканның дағылыры тазыланған. Орынның үстегі қойып қойылған еді.
Bu xil həddidən ziyadı pakizliqni körüb, İvanın yürəyi cığğıdı qıp qaldı. O, işinin başqış işkəlligini sezib, kiyim-keçək silinğan buğı teris xaltısığa qardı. Kiyimlərinin yerimidən cıqraqı yox. Nara boyuğan rəxlərdən pəqət alıranlıq bir sılı qalğan. Tundiki göşmo yerim lap ketken idi. Qarğanda ula kiyim keçek və yaydığan nəsləni ep qaşqan idi. Ətigən dərya boyda yüzümünü yuyub etib, naranı kögən idim. O çöpni dəsmalının orunda işiltib, stakan tigiriki çay dağlarını çıqırıb atatdı. Mən unadın, onu sürtüb nemi qilisən? Dəb sordum. Çay deyi bək tutup getib de, çayının rəngini qeyniq köygülü bulmaydıkən, degen idi Nara. Yüzümünü yuyup bulup qaytqınımda Nara tuyuqsız. Mən boyuğa rəxlə şundaq çıraylıq tursa, Roni neymiş ki birə patçısını mı yaxdurmaydı? Dəb sordu. Sən Roni'ni kalva demigən midən? Kalva adam digə əlbəttə güzəllikini düşənməydi də, dedim mən. Nara tumuşqına uçladı. Neymiş ki Roni'ni kalva deysən? Pütkül Voli'nin dikilərinin işçidə, o ən çiçən, dedi o. Nara məndin özü buyuğan rəxlərdin qaysı rəndikisini ən yaxdırdıq alıqımını sordu. Mən alıranını ən yaxdırdıq alıqımını eytdim. Eyni çağda o boyuğan alıran rəxni körüb, əmməylən barqaqqa şəpəx düşübdü, dəb qalğan idi. Nara alıran rəxni qaldırıb qoyğan idi. Mən onun rəxni mağı qaldırıb qoyğunuğa işini mən. Mən dərya boydun ayrılğandıla, onundun tünügün keş nem üçün qağını doğru qalıqını soraşını unutub qalıqını isimge aldım. O günü keşdə Gülxanının yeniği jığılıb tamak yegəndə, İvan beşini silib yalğız gəldi. Onun qədəmləri şundaq iğri idi. Mariya unudun. Naceşka bilən ballaço, dəb sordu. İvan izləngülük bilən oldadı da, işki qolu bilən yüzünü uvuladı. Andın qolunu çüşürdü. Beşini bilinər bilinməz götürüb, soğuklu qılıb. Ola qeçib gitib da, izdəb yürmən la. Kəlt küsuba adəmini tutuva qılıb olmaydı da, dedi. Bu xəbərini anlab, həmməylən sükut küçümdü. Pəqət, yefulilla, abla, dəb bir vaqırab. Mən burullu deyən, dedi. Naceşka, aman bir günü balıların elib yurtuğu ketidu. O, Naceşka mı, bək qarını yetkən. Balıların işkilisini eb ketiddu. İvanğa, birəsini

қойып қойыш керек еді ғой. О, Джилентіні епкесі болады. Джилент бәлкім Иванның пүшті әмәс. Нара чу. Нара деген Иванның балысы. Наджешке оны епкетішке қандақ мүші дығанды. Пәкәт, пайышы болған аяллала мұшындақ рәзіл келеді. Кімді кім Наджешканы пайышта едікен? Мән шының ағызыны жерті витімен. Деп өкірді Иван Ефолинға қарап. Ефолин чөчіп кетті. Бәт дәрхал ағызыны жұмды. Мән шилин жуғы қайтып келіп, Наджешканың қашқан хәвіріне дамар ағы дедім. Ойдымға едін, о, күліп кетті. Қашқыны яқшы, қашсын, деді о. Бұ, волилың дікілінің әміз қечіп кетсе, немі деге яқшы болады, ә? Әмісі, сән мі қашсан болмамды, дедім мән қейдап. Әгер мән қашсам, рамы көлігі беру алы мән. Ояда қыш болмайды. Көлді ел бойы нилу пәрлі ечіліп тұрды. Нәқәдір ғозур, деді Дамара.